0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, aš Amari ir jūs klausotės radio Vilnius FM 104.3. Another night, another stranger.

0: Labas Vilniau.
1: 7:16 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveiki visi tie, kas prisijungėte prie Vilnius FM transliacijos galbūt visai neseniai. Štai dabar pora vertingų ir įdomių pranešimų. Nežinau, kaip šiandien jaučiatės, bet nors nemaža dalis Lietuvos gyventojų savo savijautą vis dar vertina palankiai, naujausi duomenys atskleidžia kur kas niūresnį tokį bendrą vaizdą. Daugiau nei pusė šalies gyventojų susiduria su lėtinėmis ar ilgalaikėmis sveikatos problemomis. Sparčiai daugėja depresijos. Jos simptomų, antsvorio turinčių žmonių, o patekti pas gydytojus tampa vis sudėtingiau. Na, straipsnis tikrai parašytas labai juodom spalvom. Valstybės duomenų agentūros 25 metais atlikto tyrimo duomenimis gerai arba labai gerai savo sveikatą vertino 48% gyventojų. Na, beveik pusė. Tačiau vertinimai smarkiai skiriasi priklausomai nuo amžiaus. Tarp 15-24 metų amžiaus žmonių gerai besijaučiančių buvo 88%. Vyresni galvoja, na taip, jaunimui bepigu. O tarp 75 metų ir vyresnių vos 7% sakė, kad savo sveikatą vertina gerai. Beveik pusė vyriausių apklaustųjų savo sveikatą apibūdino kaip blogą arba labai blogą. Skirtumą matyti tarp vyrų ir moterų. Vyrai savo sveikatą vertino palankiau, gera arba labai gera, ją laikė 56% vyrų ir 42% moterų. Tuo metu prastai savo sveikatą vertino 11% vyrų ir 18% moterų. Ilgalaikiai sveikatos sutrikimai palietė daugiau nei pusę gyventojų, apie juos pranešė 52% apklaustųjų, o tarp moterų ši dalis siekė 57%, tarp vyrų 44%. Ypač ryški problema vyresnėme amžiuje ilgalaikių sveikatos bėdų turėjo maždaug 8 iš 10 65 ir vyresnių žmonių. Nu, vienas ryškiausių pokyčių tai yra gerokai išaugęs įvairiausių depresinių simptomų paplitimas. 25 metais apie juos pranešė 27% gyventojų, kai 19 metais tokių buvo 18%, 14 metais 12. Depresijos požymius dažniau jautė moteris. Tarp 75 metų ir vyresnių moterų jos nurodė beveik kas antra apklaustoji. Kita vis labiau matoma problema antsvoris. 2025 metais antsvorio turėjo arba buvo nutukę 61% pilnamečių Lietuvos gyventojų. 2019 metais ši dalis siekė 57%. Nutukusių žmonių dalis per 6 metus išaugo nuo 19 iki 22%. Na, o normalaus kūno masės indekso gyventojų sumažėjo. Šiaip sena tiesa, kad šie dalykai yra susiję. Kūnas diktuoja savijautą, savijauta diktuoja kūnui, tai reikėtų turbūt pasirūpinti kūnu ir pasirūpinti šiek tiek šviesos paieškomis dienoje. Ar gali būti, kad bendrai situacijoms ir pagerės. Bet tokie štai apklausos duomenis. Labai įdomu, į kurią dėžutę save priskirtumėte. Tai štai. Na, o dar Oberhaus Lietuvos kainų indekso skaičiuojančių būtų kainų pokyčius 5 didžiausiose Lietuvos miestuose. 2026 metų rugpjūčio mėnesio reikšmė išaugo 1,8%. Na, tai paprastai tariant, kainos vis dar toliau kyla. Bendras būtų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastarosius 12 mėnesių augo maždaug 13,7%. Liepa šių metų metinis augimas siekė 12,9%. Tai tas augimas panašu, kad dar yra paspartėjęs. Per metus 26 metų rugpjūčio mėnesį, palyginti su 25 metų tuo pačiu mėnesiu, būtų kainos augo visuose šalies didmiesčiuose. Vilniuje 12,7%, Kaune 16,4%, Klaipėdoje 12,9%, Šiauliuose 15,8%, Panevėžyje 14,6%. Tikrai visai stiprus augimas. Šių metų rodikliai rodo, kad šalies būsto rinka ir toliau išlieka aktyvi, o per šiuos metus augusios tarpbankinės palūkanų normos būsto pirkėjų ir pardavėjų lūkesčių nesumažino. Pavyzdžiui, pastaraisiais mėnesiais būtų pardavimo kainų kilimo tempas šalies didmiesčiuose net šiek tiek paspartėjo, nors šių metų viduryje jau buvo ženklų, kad kainos stabilizuojasi. Rinkos dalyvių lūkesčius ir būsto kainų augimo tempą šiuo metu galėtų sumažinti tik spartesnis palūkanų normų kilimas, galintis prislopinti bendrą rinkos aktyvumą. O kol kas teigiami būsto rinkos rodikliai toliau palaiko rinkoje vyraujantį optimizmą bei kainų augimą. Tai vat tokie tie reikalai kainų pasiutpolkė vis dar tęsiasi. Tie kol kas kviečiu klausytis ir toliau visai netrukus pabandysiu pakalbėti, pažiūrėti, kągi galima šiandien po darbų būtų nuveikti, kokiegi tie siūlomi renginiai šiam pirmadienio vakarui. Kol kas muzika per Vilnius FM.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra. Reklama.
2: Vilnius FM.

0: Radijas Vilnių.
1: 7:30 šiuo metu yra Lietuvoje. Pats metas pakalbėti apie keletą renginių, kurie čia šiandien vyksta ir kągi būtų galima nuveikti, ką tokio patirti sostinėje. Taigi, keli renginiai. Visų pirma, norisi pakviesti jūs į K2 komedijos klubą, Goštauto gatvė 25, tikrai puikiai žinoma vieta. Ir K2 komedijos klubas šiandien kviečia į taip, komiko Viktoro Patraskano komedijos vakarą. Tai yra svečias iš užsienio ir pristatinės savo naujausią programą. Taip, The Biggest Problem in the World. Didžiausia problema pasaulyje šiandien atvažiuoja ir pasakos apie tai. Viktoro humoras, jau sako, apkeliavęs yra 70 šalių, beveik visus kontinentus, daugybė ekranų milijonų, daugybė tikrai ir tikrai, sako, žinomas, mėgstamas žmogus. Panašu, kad sausakėm, šiandien turėtų būti šiandien K2 komedijos klubas ir tikrai unikaliai smagus gali būti vakaras, jeigu tik tai susiruošite, nusipirksite biletą ir tada jau atvyksite į renginį. Beje, perkant internetu dabar biletas 12,50 € prie durų atvykus 25 eurai. Tai toksai rimtas kaino šuolis, tad pasirūpinkite iš anksto, pasižiūrėkite, pasidomėkite, taigi K2 komedijos klubas kviečia visus šiandien atvykti į Viktoro Patraskano komedijos vakarą. Turėtų būti smagu. Taigi, komedijos vakaras su sulaužyta anglų kalba, taip jis dar rašo apie savo renginį. Taigi, esate laukiami. Taip, dar kitas reikalas. Šiandien 6 vakare Sirvydo gatvė 6 yra Lietuvos rašytojų sąjunga ir ten šiandien vyks, matau, kad labai susidomėjimo daug yra sulaukęs renginys atgiantis pasakojimai Vilnius kaip tema. Tai yra susitikimų ciklo atgintis pasakojimai Vilniaus tekstų istorijos renginys Lietuvos rašytojų sąjungoje, poetas, literatūros tyrinėtojas, profesorius, nacionalinės literatūros ir meno premijos laureatas Tomas Venclovas sugrįž prie vienos svarbiausių savo poezijos ir publicistikos temų Vilniaus. Prieš renginį 17 val. Vyks ekskursija po Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksą. Iš ankstinė registracija į ekskursiją irgi vyksta, turėtumėte užsiregistruoti, taip savo prie durų atvykus nepraleis. Na, o ekskursija ir renginys yra nemokami. Iki pat gruodžio mėnesio visi kviečiami skaityti, atrasti sostinės autorių kūrybą ir drauge atversti jų literatūrinį Vilniaus žemėlapį. Iš naujo pažinti miesto erdves bei šiuolaikinių rašytojų pasakojimas. Renginių ciklą organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga, finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Tad jeigu jums įdomu susitikti su tikrai vienu svarbiausių šių laikų rašytojų, Tomas Venclova, laukiu šiandien Lietuvos rašytojų sąjungoje nuo 6 vakaro renginys, nuo 5 vakaro bus ir ekskursija. Tad kviečiami visi, kam tik tai aktualu. Norintis užsiregistruoti į šį renginį, tiesiog feisbuke paieškokite atgyjantys pasakojimai Vilnius kaip tema. Ir būsite nusiusti būtent iš šį polapį, iš kurios skaito informaciją. Tai kviečiami. Na ir dar norisi priminti, kad Vilniuje vis dar yra unikali proga pasiklausyti Vilniaus kariliono, vieno didžiausių Europoje, ir tai yra Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, vasario 16 gatvė 11, paprastai tariant prie Lukiškių aikštės, ta gražuolė raudonais bokštais, laukia jūsų ir ten kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 9 vakaro galima pasimėgauti to kariliono skambesiu. Be bažnyčios viduje jis nesigirdi, jo reikėtų mėgautis iš išorės, sėdint parkelį ant solelio arba tiesiog kažkur galbūt su kavos podeliu šalia. Taigi, primenu, kad ne visus metus visas šitas kariliono skambinimas vyksta, tad verta būtų atvykti jums tenais ir pasiklausyti, kasgi tokio jums yra paruošta. Na, o su meilė kas valandą skamba jis ir 9 valandą ačiū už naują rytą programą, 10 Dieve laimink mūsų dieną, 11 mylėkite vieni kitus, 12 valandą jaučiu, kad mūsų taip myli Dievas, tada 13 valandą myliu tuos, kurie myli mane ir taip pat kas valandą yra vis kitaip užvadintas kariliono skambantis kūrinys. Viskas yra apie meilę ir kad tik tai būtų maloniau ir geriau gyventa. Galite atvykti, pasimėgauti, tikrai visiškai nemokama pramoga, o gali būti, kad ims kažką jumise tokio netikėto ir sužadins. Tai prie Lukiškio aikštės šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia laukia jūsų kas valandą, lygiai valandą, lyginę valandą, reiškia, būna įma ir skambina visiems. Tai tiek tų renginių rekomendacijų, nėra šiandien daug, bet, reiškia, galima ramiai, nespaudžiant gaziuko dienelę ir įveikti. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos, dabar muzika per Vilnius FM.

0: klubas Vilnius.
1: 7:43 šiuo metu yra Lietuvoje, jau beveik 44, reiškia 16 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Dabar dar štai verta būtų pasidžiaugti tuo, kad geriausi pareigūnai, jeigu ką, gyvena Vilniuje. Jubiliejinio geriausio policijos, Lietuvos policijos komandos konkurso nugalėtojais išrinkti Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnai. Nuotraukai matau ir pažįstamų veidų, labai labai džiugina šitas faktas. 30 kartą rengiamas konkursas rugsėjo 14-16 dienomis vyko Palangoje. Jame dalyvavo 10 geriausių policijos komandų iš 10 Lietuvos apskričių. Kartu su jomis taip pat varžėsi kolegos iš Latvijos, Ukrainos ir Lenkijos. Kaip skelbė policijos departamentas, konkurse dalyvavusios komandos varžėsi vairavimo, policijos taktikos, šaudimo žinių ir medicinos žinių patikrinimo, orientacinėse, šuns valdymo bei kitose rungtyse. Susumavus galutinius rezultatus, konkursą laimėjo Vilniaus apskrities VPK pareigūnai, kurie surinko 87 taškus. Antroje vietoje likusi Kauno komanda nuo pirmosios atsiliko vos vienu tašku. Na, o tretieji Marijampolės apskrities pareigūnai konkursą užbaigė savo sąskaitoje turėdami 82 taškus, 5 mažiau negu nugalėtojai. Geriausiai tarp užsienio komandų tapo Lenkijos pareigūnai, surinkę 64 taškus. Antroje vietoje surinkę 59 taškus liko Ukrainos komandos atstovai. Tuo metu kolegos iš Latvijos surinko 30 taškų. Yra kur stengtis, ar ne? Savo jėgas 3 dienų konkurse išbandė ir šalies kinologai. Geriausia šalyje tapo Kauno apskrities VPK kinologė Ernesta Urbietienė. Jo, antrą vietą užėmė Marijampolės komandos kinologė Žydrūnė Balčitaitė. Trečią vietą Utenos VPK atstovavęs Lukas Matuškevičius. Na, o pernai geriausia policijos komanda tapo Marijampolės apskrities VPK pareigūnai. Ir šiemet akivaizdu, kad regalijas perdavė sostinės pareigūnams. Sveikinimai visiems į patrulinius ir kitus automobilius, kur be būtumėte, tikrai džiugu ir galingas geras rezultatas. Na, o aš visą laiką noriu priminti, kad verta būtų užsukti ir į mūsų svetainę vilnius.fm.lt, ten tiesiog panaršyti ir paieškoti įdomaus ir gero turinio. Ten jo, žinokit, tikrai gausybė yra labai labai daug, reguliariai būna papildomas ir atnaujinamas šitas turinys, tai tarp naujienų galite rasti ir naujausią laidos gyvenimo papartėlį įrašą, ten buvo kalbinama Lina Giedrė, tai yra naminio maisto magija, šeima yra drąsa pradėti, taip pat buvo skanus Vilnius penktadienis vykstanti laida, visiems tiem, kas vertina gerą skonį, stilių ir kokybę, ten buvo kalbinami Viktorija ir Kenny McDonald, kaip viskis tapo šeimos istorijos dalimi, ypatingai vertingas pokalbis, galite ir apie tai paklausyti, taip pat Vilniaus ritmo laidos įrašas yra, ten viešėjo pasaulio lietuviai, jų atstovės ir saviugda vidiniai resursai ir profesinės ribos buvo tyrinėjama šiame pokalbyje. Na, o grojančiame mieste penktadienį svečiavusi svečiai iš Latvijos, už tai aš čia buvau išvytas anksčiau iš studijos, nes norėjosi pasiruošti filmavimui ir ten kalbėjosi ji Simona su Sudden Lights, tai yra Latvijų grupė, tai Baltijos ryšys, naujasis mažasis albumas ir koncertas Vilniuje. Apie tai buvo kalbamasi su šia grupė. Tai gausus buvo svečių būrys. Na, o pas mane penktadienį lankėsi Gintaras Ignatavičius. Kalbėjomės apie story sellingą ir tikrai labai energetiškai stiprus žmogus. Ir sako, citata iš jo, štai iš pokalbio buvo, žmonių nereikia mokyti pasakoti istorijų, jos reikia tik padrasinti. Tikrai buvo įdomus labai pokalbis. Šiaip Igno Gintaro Ignatavičiaus knygų galite rasti ir knyginose, tikrai vertingas turinys, jo jisai dalinasi. Na, o šiandien visų šitų kalbėtojų sąrašą papildysiu ir šio ryto svečiu. Primenu, kad šiandien po 9 valandos 5 minutę pas mus į svečius ateina Kredito Unijos Magnus valdybos pirmininkas Mantas Janavičius. Kalbėsimės apie pinigus. Ir ne tik, aš manau, tai tikrai bus labai įdomu. Kviečiu klausytis po 9 valandos 5 minutę. Na, tiek kol kas kviečiu dabar pasiklausyti muzikos, lygiai 8 žinios, na, ir po to jau keliausim į antrąją laidos Labas Vilnių valandą. Visiems tiem, kas prisijungėt galbūt visai neseniai, tariu labas rytas ir galim dabar galbūt ir pagaliau mankštelę šiokią tokią imti ir padaryti.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Jie šiandien tikimasi ir nestipraus lietaus. Vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 15 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte Nelyje yra 11 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo lygiai 7 valandą ryto, leisės 19 val. 24 minutę. Dienos ilgumas toliau rudeniškai trumpėja, šiandien bus 12 valandų ir 24 minutės. Šios dienos varduvininkai Matas, Mantvilas ir Viskinti. Nu, o prezidentas Gitanas Nausėda šiandien išvyksta į New Yorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81 sesijoje. Rugsėjo 21-25 dienomis JAF viešėsiantis mūsų šalies vadovas antradienį generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreiptis į pasaulio valstybių lyderius, jo kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito Tuo metu Nausėda taip pat pasakys šeštajame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovo susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antoniu Guterešu. Prezidentas taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams numatyti jo dvišaliai susitikimai. Be kita ko New York'e Nausėda atidarys ir Lietuvos bei JAV verslo forumą skirtą atsparumo temai. Prezidento vizito metu jį lydės ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė, kuri New York'e dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia, taip pat Turkijos pirmosios ponios renginyje skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Na, taip pat Diana Nausėdienė JAV pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus ir globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje.

0: Verslas Vilniaus.
1: 8:08 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas šį rytą leidžiate kartu arba visai nesnei prisijungiate prie Vilnius FM ryto laidos Labas Vilniau. Čia aš, Timūras, jau 2:00 pradedu kartu su jumis ir esu pasiruošęs pasakoti, dalintis dalykais, kuriuos mačiau, radau ir verta būtų žinoti šiandien arba artimiausioje ateityje. Taigi, štai labai įdomi informacija, pasirodo ta garbė, kuri mums atitenka kitais metais, tai yra Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai ir na, yra ir su savaja kaina ruošiantis šiam didžiuliam renginiui parodų ir kongresų centre Litexpo kitų metų parodos ir renginiai nukeliami, o kai kurie iš vis yra atšaukiami. Pavyzdžiui, Vilniaus knygų mugė nusikels beveik 7 mėnesiais į rugsėjį, o studijų paroda atšaukiama ir vyks tik 28 metais. Kitamet šio renginio teks palaukti iki rugsėjo vidurio, kalbu apie knygų parodą. Į Litexpo nuo sausio ir birželio pabaigos rinksis aukščiausio rango Europos pareigūnai Lietuvai pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Į rudenį keliasi ir kiti renginiai, pavyzdžiui, populiariosios kultūros festivalis Comic on Baltics vyks ne kaip įprasta pavasarį, o jau rugsėjį. Tuo metu didžiausia technologijų ir inovacijų konferencija Baltijos šalyse Login, kasmet rengiama gegužę, vyks jau spalį. O organizatoriai svajasi neperkelti konferencijos, tačiau nepavyko rasti tinkamų patalpų. Dalis

0: Labas Vilniau.
1: 8:20 šiuo metu yra Lietuvoje. Štai dar pora įdomių pranešimų. Šį rudenį Vilniuje tęsiamas pavasarį pradėtas šokio judesio terapijos projektas. Spalį startuos 3 nemokamos grupės skirtos valgymo sunkumų ir sutrikimų patiriantiems žmonėms, priklausomybių turinčių asmenų turintiems bei ilgalaikę emocinę ar gyvenimo krizį išgyvenantiems vilniečiams. Šokio judesio terapija viena iš menų terapijos krypčių, kurie judesys ir kūno patyrimas pasitelkiami emociniai, psichologiniai ir socialiniai savijautai stiprinti. Nors pavadinime yra žodis šokis, mokėti šokti ir turėti fizinio pasirengimo absoliučiai nereikia, svarbus ne judesio grožis ar taisyklingumas, o žmogaus patyrimas. Psichologinius sunkumus, sako, išgyvename ne tik mintimis, jie gali atsispindėti ir kūne. Įtampoje, sustingime, nuovargyje, pakitusiame santykėje su savo kūnu ar sunkume atpažinti jo poreikius. Šokio judesio terapija leidžia šias patirtis tyrinėti ne tik kalbantis, bet ir per judesį, kūno pojūčius bei santykį su kitais. Grupinis formatas taip pat suteikia galimybę patirti bendrystę ir mažinti izoliacijos jausmą, kuris neretai lydi ilgalaikius emocinius sunkumus. Tad jeigu žinote, kam aktualu arba jums patiems aktualu, spalio 6 dieną prasidės nemokama grupė suaugusiems vilniečiams ir vilnietėms patiriantiems valgymo sunkumų ar sutrikimų, emocinį valgymą arba iššūkių kuriant pozityvesnį santykį su savo kūnu. Valgymo sunkumai gali būti susiję ne tik su maistu, bet ir savo kūno vaizdu, savivertė, emocijų reguliavimu bei gebėjimu atpažinti savo poreikius. Šokio judesio terapijoje santykį su kūnu galima tyrinėti nevertinant jo išvaizdą, o patiriant jį iš vidaus per pojūčius, judėjimą ir asmeninės ribas. Tai spalio 1 prasidės nemokama grupė, tada spalio 6 ar tos dar kita nemokama grupė, ir jeigu jums įdomu ir norėtumėte pabandyti visą tai, kviečiu užsukti į svetainę madeinvilnius.lt. Ten viena iš šviežiausių naujienų yra būtent šis straipsnis. Tai kviečiami visi judėti taip, kaip galbūt jau pamiršote, kad galite, ir tikrai kūnas, tiksliau, na, sveikame kūne sakoma, sveikia siela, o sveikesnėme kūne tikrai sveikesnė savijauta. Tai tikrai tie dalykai yra susiję. Išbandykite, gali būti, kad pavyks ir patiks. Na, o štai dar kino poveikį šiemet tirnėsiantis 20-asis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas spalio 5 ir 25 dienomis visą tą laiką vėl įsižieps Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino teatrų ekranuose ir internete visoje Lietuvoje. Jam sparčiai artėjant, festivalio komanda dalinasi, kokį šimetinės programos filmų poveikį patyrė patys, kas neleido užmigti, privertė susimastyti arba nusišypsoti ir pasidalino rekomendacijomis. Taigi, Nepatogaus kino programos vadovė Eva Sinickaitė tebe galvoja apie filmą Imago, tai yra labai brandus, sako, ir sumanus Deni Umur PCF darbas, kuriame kiekviena akimirka prisirpusi kaip pats gyvenimas, pilna lengvumo ir humoro, istorijos, atminties ir traumų lūkesčių vieni kitiems ir sau. Taigi vienas iš tokių, viena iš rekomendacijų yra filmas Imago. Tada kitas filmas rekomenduojamas yra Gražiausia Suomijos lopinėlį, taip vadinasi, sako, tai yra irgi, na, skandinaviškasis filmas ir jo unikalumas seniai yra žinomi, tai galite patirti ir matydami šitą filmą. Šio filmo rekomendacijoje yra sakoma, taip, man patinka suomių humoras, gebėjimas būtinėse situacijose pamatyti amžinuosius dalykus, absoliučiai tiesa. Taigi, Gražiausias Suomijos lopinėlis irgi bus galimas pamatyti. Taip pat Nepatogaus kino poveikio programos koordinatorė Monika Gulekaitė, sakot, ieško, jai patiko filmas Vyro išpažintis. Režisierius Hampus Linder vyksta į konservatyvų švedų vyrų stovyklą ir su savimi pasiima ir kamerą. Filme nemažai, sako, jau pažįstamų elementų. Turėtų būti irgi įdomu. Taip pat filmas Karštis padarė komisijai atrinkinėjančiai filmus įspūdį. Tada yra kitas filmas Žudimo aktas, irgi toksai štai. Daugiau čia tų matau rekomendacijų įvairiausių yra. 20-asis festivalis Nepatogus kinas vyks spalio 5 iki 25 dienos. Labai rekomenduoju pasidomėti. patirtį, nuvykti, pasižiūrėti. Gali būti, kad tokios patirtis, kai sėdi, žiūri į vaizdą ir bandai suvokti, kas tavyje vyksta, jums patinka, tai štai nepatogus kinas vėl atkeliauja į didžiuosius mūsų lietuviškosius kino ekranus. Pasimėgaukite juo. Tie kol kas kviečiu likti kartu, netrukus daugiau gerų dalykų. O čia kūrinys kviečiantis nesėdėti namuose, o judėti ir ieškoti laimės, kuri dažniausiai tarp keturių sienų sunkiai surandama.

0: Labas Vilniau.
1: 8:35 beveik minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Štai dar pora įdomių informacinių pranešimų. Šiandien rugsėjo 21, o Lietuvoje nuo seno tai yra laikoma ypatinga rudens data. Pagal tradicinį kalendorių šiandien prasideda bobų vasara. Šis laikotarpis siejama su paskutinėmis šiltomis ir saulėtomis rudens dienomis, voratinkliais besidraikančiais laukose ir senaisiais papročiais. Tradiciškai bobų vasaros laikotarpis tęsiasi iki rugsėjo 29-osios, tai yra Kolinių. Vis dėlto kalendorinė bobų vasaros pradžia dar nereiškia, kad būtent šiandien Lietuvoje privalo prasidėti ir meteorologinė bobų vasara. Pas mus astronominė vasara su meteorologinė ir kalendorinė dažnai nesutampa, čia jau taip jau yra, ar ne? Šiltų sausų ir saulėtų rudens orų laikotarpis kasmet ateina skirtingų metų, o kai kuriais metais jo gali ir visai nebūti. Šiemet pirmoji bobų vasaros savaitės dalis, tikros vasaros tikrai neprimins, laukia lietučiai, vėjukai ir vos 12-17 laipsnių šiluma, tikrai nedaug, tačiau savaitgalį prognozė gerokai malonesnė. Sekmadienį kai kur termometrai gali parodyti netgi 22 laipsnius šilumos. Senosiuose kalendoriuose rugsėjo 21 minima kaip bobų vasaros pradžia. Šis laikotarpis tradiciškai tęsiamas iki tos rugsėjo 29-osios Mykolinių, dar vadintų dagotuvėmis. Tai buvo metas susijęs su svarbiausiu rudens ūkio darbų pabaiga ir derliaus nuėmimu. Jo, dar galvoju, šį savaitgalį pats vat, dalyvavau bulviakasyje, tai akivaizdžiai viskas yra pagal senąjį kalendorių laukose ir žemėse daroma. Su rugsėjo 21-ąją siejama ir kita sena tradicija, tai yra pribuvėjų pagerbimas. Tai buvo moteris padėdavusios gimdyvėms ir priimdavusios į pasaulį ateinančius vaikus. Viena iš bobų vasaros pavadinimo kilmės versijų būtent ir siejama su šiomis bendruomenėje gerbtomis vyresnėmis moterimis. Tačiau tai nėra vienintelis pavadinimo paaiškinimas. Etninės kultūros tyrinėtojai yra pateikę ir kitų versijų. Viena jų yra susijusi su bulviakasiu, kuriuo tradiciškai daug dirbdavo moteris. Dar viena įdomi versija yra pavadinimą sieti visai ne su moterimis, o su vorais. Kai kur Lietuvoje dideli vorai seniau buvo vadinami bobais. Būtent ankstyvą rudenį laukose ir pievose itin gerai matomi ore sklandantys voratinkliai. Vienas ryškiausių bobų vasaros simbolių. Tai tų versijų tikrai įvairiausiai girdėjom. Ne viena nėra tikra, bet turbūt kiekvienas dabar jau gali pasirinkti pagal save. Taigi, nors rugsėjo 21 tradiciškai laikoma bobų vasaros pradžia, meteorologai šį reiškinį apibrėžia kitaip, sako, bobų vasara tai ne sausų, saulėtų ar palyginti šiltų, tiksliau, tai yra sausų palyginti šiltų orų laikotarpis rudenį. Lietuvoje jis paprastai pasitaiko rugsėjo pabaigoje arba dar spalį ir tokius orus lemia palanki atmosferos cirkuliacija, kai mūsų regioną pasiekia šiltesnės ir sausesnės oro masės. Tuomet dienomis temperatūra gali išilti maždaug iki 22 laipsnių arba net ir daugiau, o dangus dažnai būna giedras, tačiau naktis jau išlieka rudeniškos ir gerokai vėsesnės. Bobų vasaros trukmė taip pat nėra nustatyta iš anksto. Kartais tokie orai išlaiko vos kelias dienas, o kartais būna ir savaitę arba net ilgiau. Taigi, tokie va štai reikalai tai su bobų vasaros kalendornės pradžia gali sveikinti šiandien vieni kitus, jeigu šį pirmadienį nejaučiate jokio džiaugsmo būti ten, kur esate. Na štai dar viena įdomi informacija. Seimas svarstys civilinio kodekso pataisas, siūlančias išplėsti aplinkybės, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. Jas parlamentui pateikęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius siekia apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas. Pagal projektą tėvai prarastų teisę sulaukė senatvės gauti išlaikymą iš savo vaikų, jeigu jie vengia atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams ir sistemingai nevykdė pareigos materialiai juos išlaikyti. Naudojo smurtą prieš vaiką arba kitą šeimos narį, kuris tiesiogiai susijęs su vaiko gerove, įskaitant fizinį, psichologinį ar seksualinį smurtą. Pažeidė vaiko interesus, dėl ko buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ar kitas oficialus apsaugos priemonių sprendimas. Taip pat siūloma numatyti ir tokius atvejus, kai tėvai apleido vaiką ir juo nesirūpino dėl savo kalties. Piknaudžiavo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, jiems buvo laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia. Išimtimi siūloma laikyti tokius atvejus, kai nustačius vaiko laikinąją globą, tėvai dėjo pastangas pakeisti savo elgesį ir vaikai buvo gražinti į šeimą. Tai na, yra ir aišku skeptiškai tokį projektą vertinančių, bet norima štai tokius pokyčius įvesti. Šiuo metu galiojančiame civilinėme kodekse nustatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalaujančius tėvus bei jais rūpintis. Išlaikymas mokamas vaikų ir tėvų tarpusavio susitarimu arba pagal tėvų ieškinį teismo sprendimu priteisus išlaikymą iš vaikų. Teismas gali atleisti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jeigu nustato, kad tėvai vengia atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. Civilinėme kodekse taip pat yra išskirta aplinkybė, kada tėvai neturi teisės į išlaikymą, jeigu vaikai buvo atskirti nuo savo tėvų nuolatinai dėl pačių tėvų kalties. Tai štai tokie tie dalykėliai. Na, o aš primenu, kad šiandien po 9 valandos 5 minutę jau mažiau negu už pusvalandžio. Šiandien laukiu studijoje labai įdomaus svečio, tai yra Kredito Unijos Magnus valdybos pirmininko Manto Janavičiaus. Kalbėsimės apie pinigus ir ne tik, laukia tikrai labai įdomus pokalbis, jis po 9 valandos 5 minutę. Primenu, jeigu negalėsite išgirsti jo gyvai, tai yra tiesiogiai, pokalbio įrašą galėsite rasti jums patogiu metu užsukę į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Na, o kol kas kviečiu pasimėgauti muziką per Vilnius FM.

0: Radijas Vilnių.
1: 8 minutės lieka iki 9 valandos ryto ir štai dar vienas įdomus pranešimas, kurio Vilniaus rajone gyvenantys žmonės galbūt jau seniai labai laukia. Rugsėjo 18 dieną Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius susitiko su bendrovės Vilniaus vandenys valdybos nariais. Susitikimo metu aptarta bendrovės veikla vandentvarkos infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Vilniaus vandenys yra viena iš įmonių teikiančių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Vilniaus rajono gyventojams. Todėl sklandi savivaldybės ir bendrovės partnerystė yra svarbi užtikrinant gyventojams patikimas ir kokybiškas paslaugas. Susitikime daugiausiai dėmesio skirta vandentvarkos infrastruktūros plėtrai ir naujų vartotojų prijungimui prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. Bendrovės atstovai akcentavo, kad šioje srityje svarbus yra glaudus ryšys su savivaldybe ir seniūnijomis. Na, Vilniaus rajono savivaldybei svarbu, kad gyventojai gautų patikimas ir kokybiškas viešas paslaugas. Todėl apie tai buvo labai daug kalbama. Susitikimo metu taip pat pristatytos bendrovės investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą ir jos atnaujinimą. 25 metais tam buvo skirta 37 milijonai eurų. Šiais metais planuojama investuoti apie 45 milijonus eurų. Na, Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš 4 Vilniaus vandenų akcininkių. Bendrovės valdyba sudaro 7 nariai, vienas iš kurių deleguotas Vilniaus rajono savivaldybės. Susitikime sutarta ir toliau telkti pastangas, sprendžiant Vilniaus rajono gyventojams aktualius vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir infrastruktūros plėtros klausimus. Tikrai labai labai svarbus susitikimas, na ir tikėtina, kad galbūt ir palengvinimo bus kažkur tai papildomo padaryto, nes prisijungimas prie Vilniaus miesto vandentekio arba kanalizacijos tinklų yra labai stipriai ir namo arba būto vertė įtakojantis dalykas. Tai štai buvo apkalbėta. Na, o kol kas kviečiu pasiklausyti dar muzikos visai netrukus 9 valandos žinios ir primenu, kad po 9 valandos 5 minutę prasidės pokalbis su mano šio ryto svečiu, tai yra Kredito Unijos Magnus valdybos pirmininku Mantu Janavičiumi. Bus labai įdomu, kviečiu klausytis visai netrukus. O kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.
2: Labas, čia grupė Sisters on Wire ir jūs klausytės Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Diena tikimasi nestipraus lietaus, vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 15 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo lygiai 7 valandą, leisis 19 valandą 24 minutę. Dienos ilgumas toliau rudeniškai trumpėja, šiandien bus 12 valandų ir 24 minutės. Šios dienos varduvininkai Matas, Mantvilas ir Viskintė. Na, o prezidentas Gitanas Nausėda šiandien išvyksta į New Yorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-oje sesijoje. Rugsėjo 21-25 dienomis JAF viešėsiantis šalies vadovas antradienį Generalinėje Asamblėjoje 8 kartą kreiptis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat ir pasakys 6-ame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime. Dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikimuose bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterešu. Prezidentas taip pat dalyvaus JAF prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams numatyti ir jo dvišaliai susitikimai. Be kita ko, New York'e Nausėda atidarys ir Lietuvos bei JAF verslo forumą skirtą atsparumo temai. Prezidentą vis dėl metu lydės ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė, kuri New York'e dalyvaus aukšto lygio renginyje organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia, taip pat Turkijos pirmosios ponios renginyje skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Diana Nausėdienė taip pat JAF pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu dalyvaus globalios akcijos ateities kūrimas kartu renginyje.

0: Labas Vilniau.
1: 9:06 šiuo metu yra Lietuvoje ir jūs klausotės Vilnius FM, mėlėjai. Jeigu nelietėt radio imtuvo, tai galimai nuo 7 tai ir darote. Na, o šią valandą, kaip ir kiekvieną rytą, pas mus yra svečių, o šios dienos svečia, žinokit, raportuoju, kad realybė atrodo geriau negu nuotraukose. Tai yra Kredito Unijos Magnus valdybos pirmininkas Mantas Janavičius. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Labai džiaugiuosi, kad esate šį rytą čia. Nu, visų mėgstu pradėti pokalbį, visų klausiu to paties visą laiką. Ryto labiau ar vakaro žmogus esate?
2: Ryto.
1: Rytinis. Geras, čia visą laiką tai buvo?
2: Jo, jau dabar negaliu atminti, kad buvo kitaip, bet nesvarbu, kada galiu eiti gulti, bet ryte 6-7 tame brūkšnelėje visą laiką keliuosi natūraliai be jokio žadintuvo.
1: Čia gal vienas iš tų tokių įrodymų tiem žmonėm, kurie galvoja, na va, jeigu nori būti turtingas žmogus, turi būti ryto paukštis, ne?
2: Tai turtingas šiais laikais turbūt susiveda į daug kitų dalykų, gal šeimą turėti gerą, kaip sakant, čia gal yra visas turtas šiais laikais, bet, bet jo, bet ryte atsikėlęs turbūt vis tiek daugiau nuveiksi negu vakare.
1: Yra tas, tikrai yra, aš irgi buvęs pelėda, atsimenu tos malonumus, bet ryto niekas negali aplošti, tai yra tikrai labai stiprus dalykas. Mantai, jūs aš kiek suprantu, veikloj įvairiausiai esat nuo labai seniai, čia mes vat kol groja kurniai, apkalbėjom, jūs tiesiog taip paviršim projektą, aš galvoju, bet plak, čia yra, kiekviena iš jų pajamos yra labai labai įdomu, tai kada prasidėjo jūsų tas polinkis į verslumą ir į savarankiškumą, o ne ėjimą nuo 8 iki 5 į darbuką?
2: Tai noras eiti nuo 8 iki 5 visą laiką buvo, nors esu kilęs iš verslininkų šeimos, tėvai kaip ir to užsiima, bet savo laiku pabėgau į studijas į Vilnių, nuo jų atsiskyriau, jie yra kilę iš Panevėžio, ir pabėgus, kaip ir norėjau vat, būtent grįžti ne į šeimos verslą, o norėjau būtent dirbti tą tokį, vadinkim, tą 8 to 5 ar kokį čia kaip bevadinsi 8 iki 5, tai teko ragauti ir samdomo darbo, tada galiausiai pergyvenom su samdomu darbu. Tas buvęs akcininkas bankrutavo dėl buvusios krizės 2008 metų, tai jie teko pajausti tik tais būnant šalia, bet ne pačiam savo rankomis ir ne savo, kažkaip vadinkim ten, savo nesėkmę, bet daugiau kitų gal nesėkmę mačiau tuo metu, tada teko bandyti gyveninti savo svajonę, savo verslą statyti, tai šiuo atveju jisai kaip ir toks, sakyčiau, visai pavykęs buvo pastatytas toks versliukas lauko reklamos tinklo, kuri galiausiai prisijungė mus ir, nu, įvyko tikras pardavimas, vadinkim, toks mergeris ir jį prisijungė dabartinė tokia labai didžiulė jau patapusi lauko reklamos įmonė LT Advert.
1: Tai čia Vilniuje statė šitą?
2: Ne, buvo viso Lietuvoje, tai ten turėjom berods gal 100 plokštumų lauko reklamos, tai mus, kai jie prisijungė, kai mus nupirko, tai buvo tuo metu tapo vieni didžiausių, turbūt, po GCDECO. Tai jiems sėkmės istorija ir mums sėkmės istorija kaip egzitas, po kokių gal 4 metų tokio bildinimo, vadinkim, tai tada teko prisiliesti ir prie automobilių verslo, nes istoriškai nuo pat mažens esu automobilių sporte, tai vat ir...
1: Čia atskirate, manas dar apie tai pakalbėsiu, man čia labai įdomu.
2: Tai hobi bandžiau suvesti su...
1: Su darbu,
2: su darbu, jo, ta prasme, tai iš principo galiu pasakyti, kad tai turbūt buvo viena didžiausių klaidų, nes šiai minutį manęs niekas nebedžiugina ir nebežavė automobiliuose, nes jų per daug atsikandau ir per daug mačiau.
1: Tai čia pamoka visiems, ar ne, kad darbo su malonumu nereikėtų mašyti.
2: Jo, jis, kaip sakant, visi siekia turbūt, kad darbas būtų hobis iš principo, bet jo persisotinus tada tampa tokia truputėlį apatija.
1: Nei tas skanu tada. Jo. Blogai, taip, tada jo. Po automobiliu, kas sekia, šiaip labai įdomus vingis visas,
2: jo,
1: taip.
2: Jo. Ir galiausiai taip gyvenimas pasuko, kad šią minutį esu visas 110%, sakykim, finansavime ir taip pat paraleliai dar esu ir visų kredito unijų Lietuvoje

0: Bet tai įsivaizduojate, ir pat grojam, ir jau atsijungiam viską, išėjom į persingvėjų kambarį, publiką, sėdėjo salėje, laukė, ir kol nepagrojom šitą, ir tada supratome, kad čia nėra ko išsidirbinėt, nėra ko čia vaidint čia kažką. Vis dėlto mes grojam muziką visų pirma ir žmonėm, aišku, ir sau, kad mums patiems būtų malonu, bet ir publika vis dėlto tai yra, vis dėlto, dėl ko mes grojam. Tai ir nuo to laiko mums tokie klausimai nekyla. Nekyla, na, aišku, būdavo, nu, ir aišku, ir galbūt netgi čia jau priekaišta publikai, čia kartais, vat, vieną kartą, tos medžiai be lapų, kartuojam 11 kartų iš eilės, ir tai aš prisimėjau kaip didžiausią košmarą, bet...
1: Kas čia taip sugalvoja, kad būtent tu 11 kartų paprašyt?
0: Da, aš nežinau, nu, tai prašau pakartot.
1: Ai, vis pakartot ir pakartot.
0: Brodvėjų, vat, na, dabar jau Vilnių Brodvėjų senais... Mėsinių gatvėj dabar, nu kaip, alo, beer house. Jau dabar nebėra ten koncert. Tikrai buvo tokia nuostabi atmosferinė vieta. Vat, publika būdavo atitinkamai viską. Tai ir viskas, jau pakarto, jau pirmą dalį grojom, jau kur medžiai be lapo. Ir, sakom, čia pabaigai, nu kaipgi pabaigai. Ne, dabar. Ir vienu žodžiu, vat, ir antrą dalį, kaip pradėjom šitą dainą, taip ir... Ir visą antrą dalį išgrojom visą laimę, kad policija neleidžia ilgiau 10 vat, gyvai muzikai grot, vat. O kaimynai ten Brodvėjaus būdavo dar tie, ten rašydavo pastovius skundus, ten gaisrus organizuodavo, nu, vienu žodžiu, išgelbėjo mus, ta prasme. Nu, bet tik tiek, kad turime vat, tokį įrašą į savo CV, vat, kad...
1: Galit 11 kartų sugrot,
0: kad
1: galit
0: galim,
1: tada 12.
0: Tą pačią dainą, nu, nu, kiek aš nekėjau, visi kraipo galvas, nu, kažkaip niekam dar nepavyko.
1: Nu, aš irgi tikrai nesu girdėjus, kiek esu kalbinus. Tai aš manau, kad dabar pasiklausom Medžiai be lapų dainos, apie kurią vat ir kalbėjom, ir tada dar sugrįžim po pertraukėlės ir pradėsim pokalbį.
0: Gerai.

0: grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į eterį, dar kartą su jumis sveikinasi Simona ir visiems primenu, kad čia grojantis miestas ir šiandien pas mane svečiuose polarizuotų stiklų lyderis Šarūnas Mačiulis ir dar visiems primenu, kad jau grupės koncertai laukia spalio 9-10 Vilniuje Tamstoje, o lapkričio 27 Kauno sporto halėje ir jūs galėsit laimėti pas mus Instagrame bilietus į šiuos koncertus. Tai tikrai galėsit dalyvauti. Ir mes kaip tik vat su Šarūnu kalbėjom, kad šita daina Medžiai be lapų galbūt kažkam naujai buvo išgirsta ir projekte dangus, kai tokia rasa ją perdainavo savaip ir tikrai galima teikti, kad šita daina nesensta, nes vis girdisi, kad kažkas projektuose vis ją padainuoja.
2: Taip ir... Ir labai daug ir būtent šita yra Rasos Bubulytės versija. Jaunos dainininkės irgi, ten, matyt, kažkokiu būdu gavusios fonogramą, irgi manęs prašydavo, atsiklausdavo, ar gali sudainuoti šitą dainą ten kokiam tarptautiniam festivalyje Bulgarijoje, Italijoje, Rumunijoje. Nu. Ir aš man kaip autoriu labai malonu. Ir... O būtent po to sudalyvavimo jos 87 metais, 2007 ar ir vien žodžiu, aš rimtai irgi susimašiau, ar neverta grįžti vėl atgal į didžiąją, kaip sakant, estradą ir į televizijos ekranus ir vis jau netgi buvo papriekaištaudavo, na ką tu čia dabar matai, apkerpėjai, niekam tu jau nebereikalingas. Ir, vat, ir teko susirūpinti, apsakant, pakeisti gyvenimo pobūdį truputėlį. Vat. Ir ne truputėlį, bet kaip reikia pakeisti viską. Tikrai grįna tokia jau... Grinai 100% pakeisti, atsisakyti visų tų įpročių. Dabar jau 19 metai jau, ačiū Dievui jau ir kaip prisimenu tos laikus, netai turbūt ir galvojau jau dabar, ką čia ir pasakyti, liktai ką ir besakyčiau, liktai kalbėčiau dabar apie kažkokį visai kitą žmogų. Nes tai ir pas mane tiek gyvenime pasikeitė dalykų viskas ir požiūris į gyvenimą, į visus kitus dalykus. Toks. Taip, kad tikrai kas galvojate pakeisti drastiškai savo gyvenimą, drąsiai keiskite, tai bus tik geriau visų pirma jum ir visų antra visiem aplinkiniam. Tai vat ir, nu ir ta Medžių be lapų ta daina, aišku, ir lydė visą gyvenimą, kaip ir kaip tas vantos lapas prilipusi, vat ir Bet, kaip sakom, negaliu skūsis, neturiu teisės skūsis, čia tik džiaugtis reikia. Kiekvienam muzikantui yra didžiausia laimė, kai jisai turi dainą, pagal kurią atpažįsta visi ir čia... Tai ir darau dabar, kągi. Ir vat irgi šnekant apie tai, čia vėlgi grįžtant, ar nenusibodo čia pakartot, ar čia prašo, ar ką. Tai vat būtent... Tai, savotiškai aš ir dėkinga šitai dainai, kad vėl pavyko grįžti į gyvenimą, vėl pavyko susitvarkyti visus rūpešius, visas problemas ir žaliuoti toliau.
1: Ir... O jeigu dar kalbant vat, apie pačią grupės jūsų chemiją, nežinau, jūs vis tiek praleidot labai daug laiko kartu ir kelionės visokios, repeticijos, tie patys įrašai, užkulsiai. Kaip galvojat, kas sunkiau kartu gruot scenoje ar vat būt už scenos ribų?
2: No ir nu čia ir tas svarbu, aišku. Čia vienas kitą labai papildo. Nes vis tiek scenoje, kai groji, tu tarsi pasineri į tokį kažkokį muzikos pasaulį, tu visai ir visi iškeliauji į kažkokį tą eterį, tą muzikinį kosmosą tokį. O būtent to jau persirengimo kambarėlį, tenais backstage, tam vadinamam. Tu esi nusileidę ant žemės, tu esi viskas jau tas žemės kirminas, jau ir vis tik klausimai, ir kai šnekos jau visai jau kitokas, jau vienas žodžiu gaudosi tokia, nu, diena ir naktis, tai būt. Nu, tai dangus ir žemė, tai va, tu iš senos tu grįžti kaip iš dangaus, va, nusileidę ant žemės, va, ir čia, nu ką, ir čia niekam nėra paslaptis, pažiūrėjau, ir pasaulio daugelis grupių irgi jau, kai renkasi į didelius pasaulinius turus, metus, iš vis gyvena kiekvieną dieną, viešbučiuose kartu skrenda, kažkur važiuoja ir va, ta grupės chemija turi ypatingai didelį reikšmę, kad tikrai jau koks niursga tenais grupėje, ar tenais, ar pas kurį pastovai bloga nuotaika, nu, tai čia tikrai čia žmogus, kuris gadina nuotaiką kitiems, nu, tai tikrai čia ilgai neišsilaikys tokiam kolektyve. Tai kaip ir bet kuriam turbūt kolektyve. Tai reikia vis tiek supratimo, tolerancijos. Tolerancijos vis tiek reikia. Galima, nereikia čia per daug čia kažką užsikelti kažkokiu savo ten ambicijų, va tas ambicijas ir visiek viską nuleisti ant žemės ir pasiaukoti kolektyvoj, va savo tas ambicijas kažkokias, super kažkokias didelės ir na ir viskas bus gerai ir Tai va, pasakyčiau.
1: Aš dar tada noriu pakalbėti apie koncertus, dabar vat, apie tamstą. Kodėl galvojat, kad būtent pasirinkot, nežinau, tokią jaukę mažesnę erdvę? Ir ar jums yra kažkoks skirtumas, žinot, groti mažesniai erdvėj, kaip praktiškai vat, matosi kiekvienas žmogaus veidas, nei kad didesniai.
2: Taip, vat būtent tai ir yra, kad mažesniam tokiam klubelė tu matai kiekvieno žmogaus veidą, kiekvieną ir jauti tą žmonių kontaktą labai, labai tiesiogiai jauti. Ir tai yra be galo, be galo malonu, be galo tiesiog tu po koncerto jautiesi pakilėtas, tiesiog pasikrovęs tos energijos tokios ir tai tikrai labai ir motyvuoja eiti tolyn, eiti pirmyn. Vis to didelė salė, taip, didelė arena, erdvė, tai yra puiku, aišku. Irgi, aišku, yra to ir tos erdvės, truputėlį ta tokia aura kažkokia viskas, bet žinokit, nu nežinau, nu scenoje bent jau man tai kažkaip tai nesijaučia tokio, kai tu matai priekį tik tai pirmas dvi eilės maksimum ir ošimą tolumoj, nu žinot, nu tikrai, nu nėra, tai nėra, nu visai kitoks toks jauksmas toks. Ir prisiminiu tiesiog klubą, tiesiog vat, klubelį mažą, kur tu matai kiekvieną tiesiog žmogų, tiesiog vat, gali ten aukštus penkis sudaužti ten ir viską yra. Ir vienu žodžiu, nu, visai kitas toks malonumas. Ir čia beje, nu, netgi prisiminus va, legendinius Beatles, jie irgi jau nuo 66 metų po Amerikos turo spjovė į visus savo stadioninius koncertus ir netgi iš vis net pasitraukė. Iš visų to koncertinę nutraukė, koncertinę veiklą tiesiog ir pasitraukė į studiją. Nu, bet vat. Bet yra kitas dalykas, čia jau kraštutinumas toksai. Vis tiek, aišku, daug žmonių vis tiek nori pamatyti, nori išgirsti ir tikrai. Ir čia savo tą galbūt dabar pagalvojus, nu, tokį mažą tokį malonumą reikia kažkaip irgi turbūt primažinti savo tą ambiciją ir savotiškai pasiaukoti. Na, bet ne, tik iš tikrųjų, aišku, dideli koncertai yra irgi turi savo žavesio, savo tokio, savo bet maži koncertai turi va tokį. Na ir aišku, ir garso kokybė, aišku, mažam klube, nu, pažiūrėjau, tokiam tikrai geram klube kaip Tamsa, ten ir žymiai paprasčiau yra sutvarkyta garso kokybė ir visas klubas girdi daugmaž vienodai, va. O jau arenoje, jau tikrai, jau kur nors kraštiniai, ar kur ten jau truputėlį jau ir galbūt ir kitaip, jau tas garsas ateina nevienodai. Tiesiog va tokie techniniai dalykai. Bet šou prasme, viso šviesų, lazerių, aišku, ten ugnies efektų, aišku, didžiulė scena, tai yra jau tiesiog, tai to nepadarysi mažoj scenoj. Tai va, nu... Tokia dilema gaunasi. Dilema.
1: O dar kažkiek pačioj pradžiai prasitarėt apie kažkokius svečius. Tai ar galim tikėtis svečių ir Vilniuje, ir Kaune?
2: Taip, būtinai, pasirodo taip, būtinai. Nenoriu dabar atskleisti, nes bijau sumeluoti. Bet... Buvo, kai buvo dėliojimas koncertas, nu, tiesiog aš pateikiau mūsų dainų sąrašą ir buvo netgi tokia mintis, kad būtų tokia kaip, nu, kaip išsis special guest, specialus ypatingi svečiai kokie nors atidarytų koncertą ar kaip nors. Nu, tiesiog visi griebėsi už galvų, organizatoriai sako, ne, čia jau čia... Su tokia programa čia jau net nebus kur įkišti čia jokių svečių. Nebent tik tai vat, bus ateis svečiai padainuoti kartu su mumis. Arba ten prieš pertrauką, po pertraukos, vat, kas nors, vat, tai, koks nors didesnės bu... Nu, nežinau, kai, sakau, nenoriu čia primeluoti dabar čia ir, kaip sakoma, spekuliuoti tokiais dalykais, bet... Ir pučiamųjų orkestrai, ir tenais, ir chorai, ir... Vat chorai gal ir bus netgi, aš nežinau. Tai netgi, vat ir mažoj scenoj, vat tamstoj, vat nelabai jau kur ten išeina, vat tą chorą pastatyti, nu, ar orkestrą to labiau, tai... Ai.
1: Tai jau tikrai visko prigalvojat.
2: Prigalvota visko, ir tai ir dar galvojame, ir... Deriname ir tikrai dėkoju visiems, kurie geronoriškai tiesiog skambinasi. Galim sudalyvauti, jeigu reikia, dalyvausim. Čia viskas, o čia ir gražuoliai, va, vis tokias gražu yra gražuot. Ir faktas grupė, tai Igoris Šifrisas ir kiti, oi čia.
1: O man labai įdomu, jeigu kalbant apie publiką, ar yra tokių žmonių, kurie... Vat su jumis vat tuos gal 40 metų ir yra ir ateina į jūsų koncertus vis dar.
2: Taip, yra. Nu, taip jau, netgi, nu, gal užtektų rankos pirštų suskaičiuot, bet kurie vaikšto praktiškai labai dažnai yra ateina, tai jau jeigu neteina, tai jau tikrai jau atsiprašinėja. Jau eina, kaip sakyt, kaip į darbą. Ne, nu, ne tiek mes daug tų koncertų ir turime, taip vis tiek. Tai jau jie jau atsirenka, kad jau, tai... Tokie, vat, būna jau tokie pavasariniai koncertai, vat, tamstoje ar klube, ten. Ar ten būna ir naujametiniai koncertai, vat, kur būna, tai... Visuomet ateina ir prisimenama, aišku, apie tos laikus viską ir... Dabar vėlgi yra daug kas rašo ir klausia ir ar galėsim susitikti po koncertą, pašnekėti, prisiminti. Tai aišku, savaime būtinai, kadangi visus prisimenu, visi yra svarbus, visi kaip šeimos nariai, kaip taip ir kai kurie yra, kurie iš vis buvo grupė dar buvo, taip, no name'as visai, kurie tenais būtent prie tuos salyčių būdavo, tenais repeticijų ateidavo, ten dirbdavo kartu šalia, ten tose įstaigose, kur vat būdavom ir nu, va taip.
1: Ir kadangi jau mūsų pokalbis šiek tiek artėja į pabaigą, vis tiek jūs esat labai daug metų scenoje, daug prirašyta dainų, koncertų, susitikimų būta su publika. Ką norėtumėt, kad žmonės būtent iš šitų koncertų vat, išsineštų namo su savim?
2: Nu, ką... Na, norėtųsi, nu, kaip ir visuomet, ką tokia pagrindinė mintį mes ir turbūt ir transliuojame savo koncertuose. Gerą optimizmą, pozityvą. Kad ir kas bebūtų, vis tiek viskas bus gerai, viskas baigsis gerai ir tikėjimą tą, kad ir kad susitikome kartą ne paskutinį ir... Ir, na ir aišku, ir dėkingumą iš mūsų, tikrai begalinį dėkingumą už tą, už ištikimybę mums ir už tą palaikymą, už tą palaikymą. Tikrai be to palaikymą, dabar pagalvojus, aš vis tiek vat, savo gyvenime, tie vat, tai įvykiai, tie, kurie įvykę, jeigu nebūtų to palaikymo, aišku, nieko čia tikrai nieko ir nebūtų. Būtų ir tada ir pasibaigę, ir turbūt labai tragiškai pasibaigę. Bet dabar viskas keliaujam tolyn, keliaujam, sustot nesiruošiam. Kur čia sustoti, jau čia metam į priekį jau koncertą užsakyti dviem. Tai neturim teisės ir neturim jokio noro sustoti. Tikrai varysim pirmyn, kol tik leidžia jėgos, kol... O kol kas tikrai jaučiamės žvaliai, tikrai kolektyvas šaunoliai. Šaunoliai pasportuoja jie ir nu, taip kad užtikrintumas tas va toks yra, kad tikrai jau taip nesibaigsiu. Tai paprastai mes nepasiduosim, nesulauksit.
1: Tai vat su šita gražia gaida noriu padėkoti jums, kad šiandien atvažiavot, atėjot pas mane. Ačiū labai už pokalbį, už muziką ir linkiu, kad šitos dainos niekada nepasentų ir lydėtų visus iki pat galo ir kad niekada nebūtų galo, žodžiu, šitom dainom. Ir visiems dar kartą primenu, kad spalio 9-10 Vilniuje tamsos klube ir lapkričio 27 Kaune sporto halyje. Tai vat galit susitikti, tikrai atvykti ir pamatyti polarizuotus stiklus iš arti. Ir primenu, kad pas mus Instagrame galės laimėti bilietus. Tai ačiū labai už pokalbį, visiems geros dienos ir iki kitų susitikimų.

Vilnius FM. Pasigarsink. Vilnius FM.

0: Вільнює 13 валанда.
1: Вільнюс FM. Радіос. Мірінтєм з Вільнюю.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai. Labas rytas, mėly gyvenimo papartėlių klausytojai. Šį savaitgalį mūsų viešne moteris, kuri valdė ne taip seniai didžiausius Lietuvos rinkodaros biudžetus, kūrė kampanijas, tokias kaip ir turtuoliai taupo ir legendinės kalėdų kalėdas, su garsiais atlikėjais, tikrai jo žinote, ir Marijus Mikutavičius, ir džiazu. O dabar jos kasdienybė seka tūkstančiai jūsų paskyroje Lina Gamina. Kodėlgi Lina Giedrė metė viską dėl pomėgio gaminti ir kaip jos gyvenimas klostosi dabar? Ir žinokit, nežinau, jį dar nesat atradę, su tokia aistra pasakoja gaminti, kad ateina toks jausmas, kad jeigu ir nelabai man ten toj virtuviai, tai vat gali pasisekt. Kaip Linai Giedrį pavyko viskas ir kaip dabar klojasi ir paklausim, labas rytas.
3: Labas rytas, kaip gražiai mane pristatėt, aš galvoju, kaip pavyko. Greičiausiai tai tiesiog gyvenime dalykai nutinka. Jie kažkaip dėliojasi ir jeigu tiki, kad viskas bus geriausiai, kaip gali būti, tai taip ir būna. Tai kažkaip taip, savaime.
2: Pildosi geriausias scenarijus, ar ne? O tai aistra, gaminti, jinai visada jūs lydėjo ar kažkuriuo etapu pajutot, kad kažkaip, jeigu būtų galima, tai tik ir gaminčiau, ko gero kurčiau, receptų įdomų ieškočiau. Ir kas jūs įkvepia? Mane tai, pavyzdžiui, dažniausiai kino filmui, aš grįžtu po kokį ir galvoju kulinarinio. Dabar galvoju ir aš taip galėčiau, bet žinokit, vienas vakaras, kito ryto pusryčiai ir praeina, o jų matau, kad ne.
3: Aš gaminu turbūt nuo pat vaikystės. Ir greičiausiai ne dėl to, kad taip rinkausi. Taip nutiko, kad mano mama, kai aš buvau dar visiškai mažutė ir ėjau į darželį, pateko į auto įvykį, gal neteisingiau reikėtų sakyti, į dviračio įvykį, nes dviračio. Ją nutrenkė ir stipriai sužalojo apsvaigęs dviratininkas. Tuomet jos laukė daugybę metų reabilitacijos ir visų kitų dalykų, o mes su broliu dviese turėjom kažkaip tai skaniai pasimaitinti ir pamina tos laikus, vien batonų ir uogienė gyvas nebūsi. Koldūnai iš to pakelio šaldyti tokia kvadratinė irgi kažkokį tai metu nusibaro.
2: Apkarsta. Ką tada daryti?
3: Ir tada po truputį tėtis išmokė skaityti, aš tų kelių kulinarinių knygų pradėjau bandyti. Labai smagu, kad mane girdavo jisai. Net tada, kada visiškai persudydavau, ten kažkokį keistą dalyką sumakalodavau, vis tiek labai stipriai palaikė. Ir taip, įgauni drąsos, eksperimentuoji ir tai pasidaro tavo.
2: Bet man vat įdomiausias tas momentas, kad sekėsi gaminti ir vat tarsi gyvenimas pats už rankos paėmė, sako Lina, brolis yra, tėtis yra, daryka nors, ar ne? Tai ir pradėjot, bet vat, kad pradėjo tą daryti su vaizdu, kad ir kiti matytų, kaip tai iki jūsų atėjo. Nes dažniausiai reikia išdrįsti, ar ne, pažiūrėti į veidrodį, išgirsti, kaip skamba balsas, kaip tu atrodai, ten pasipurtyti, kad, oh, gal šiandien savo visai nepatinku. Tai buvo tarsi atsitiktinai ir jūs taip kryptingai. O, dabar vat jau pirmą receptą pafilmuosim. Ar čia pažaidimo formais atėjo jūsų gyvenimą?
3: Aš sakyčiau, kad net neišdrįsti, o galbūt nustot bijoti. Nustot bijoti savęs, nuolat matyti save, kad aš ten turiu kažkokių tai trūkumų ir panašiai. O dieve, mes visi turim tų trūkumų. Aš nežinau, ar klausytojam tai būna, bet aš pagaunu kartais save. Stoviu prieš veidrodį, žiūriu ir atrodo, kad o, ten gal truputėlį ten kažką tai reikėtų ar dar kažką ar panašiai. O tada atsiverti 5 metų senumo nuotraukos ir galvoju, o dieve, kokia jauna, kokia graži. Kodėl aš tada taip negalvojau apie save? Tai tiesiog, mielosios ir mėlieji, darykit dalykus, kurie jum atrodo smagus, kažkas jūs pagirs, kažkas pasijuoks, nu tai kas.
2: Būkim tokie, kokie esam ir tas veidrodis skirtingai rodo ir ryte, ir vakare, ir bet tai esmės nekeičia kurti savo istoriją, daryti dalykus, kuriuos gebi geriausiai, kurie mes gimęs, tiesiog reikia imti ir daryti teisingai, jūs čia kalbat labai teisingai.
3: Tiesiog nebijot ir daryt, o nei vienas iš mūsų nesam tobuli ir greičiausiai niekada to tobulumo ir nepasieksim, bet jeigu nieko nedarysi, nu, tai tada niekas tikrai nesigaus.
2: Kokį tikslą keliat tiem žmonėm, kažkaip tai bandot žinę perduoti, kurie jūs seka, ar visų pirma tai darot dėl šeimos ir jau kas, kaip pavyksta, tada dalinate su kitais. Kaip čia susiklosto, kas būna pirmiau jūsų atveju?
3: Man tikrai patinka atrasti naujus receptus ir įdomius ir juos išbandyti. Aš nesu receptų kūrėja ir visą laiką tą akcentuoju, kad dalinuosi skaniais atradimais, kuriuos pati išbandau, kurie gaunasi, kuriuos galima namuose ir patiems pasigaminti. Blogą ar tai? Gerai, vadinkim tinklaraščių, labai gražus lietuviškas žodis. Taip. Tinklaraštį aš pradėjau rašyti irgi kaip eksperimentą. Man buvo labai įdomu tiesiog iš techninės pusės sukurti kažką, prasme, pačiai nuo nulio pradėti ir padaryt, kad puslapyje atsirastų nuotraukos, receptai, kažkas kažkaip susidėliotų ir taip toliau. Ta techninė dalis buvo žavi ir labai įdomi. Po daugybės metų, po 30 metų rinkodaroj, aš kažką savo rankutėm pradėjau daryti, o ne vien tik tai prašyt, kad partneriai, agentūros ir visi kiti atneštų gatvus dalykus. Tai man tas procesas buvo labai smagus. O
1: pamečiau mintį.
2: Nieko tokio. Tiesiog klausiau pirmą, ar atina receptas, pagamina šeimoje ir tada kitiem
3: ačiū,
2: parodot.
3: Kristina.
2: Nieko.
3: Tai tas tinklaraštis atsirado kaip mano skanaus maisto užrašai. Pirmiausia, sau. Na, nes kiekvieną kartą, kada vaikai klausia, ką čia būtų galima pasidaryti, ar kažkas tai tokio, nu, aš galiu nusiųst nuorodą. Tai dabar aš tomis nuorodomis dalinuosi tiesiog su platesne auditorija.
2: Tai štai taip va viskas, bet ta magija kažką pradėti ir pabaigti iki galo yra labai smagu. Kaip sako, jeigu jauti, kad tavo darbe testiniai projektai, kurie niekada nesibaigia, bent bulves vakare nuskusk nuo iki. Vat būsi kažką padaręs, pradėjęs ir pabaigęs. Tai suteikia mūsų gyvenimui prasmę. Tai kad vat paimi ir padarai, tai priklauso nuo tavęs, ne tik nuo kitų, nebūtina su visais derint. Nors aišku, nubalsuoti reikia, kas valgys šaltibarščių su bulvėm, o kas be jų, kiek čia tų bulvų nuskust, ar ne? Visur mes turim derintis. Tokia rutina, toks gyvenimas.
3: Man dabar reikia kur kas mažiau derintis.
2: Ir esat laimingesnė?
3: Dabar paaiškinsiu, kodėl mažiau reikia derintis. Mažiau derintis reikia dėl to, kad užauginau vaikus. Gal tai irgi suteikia laisvės ir kažkokius pokyčius daryti ir panašiai. Mano sūnus jau visiškai suaugęs, jam 30 metų, dirba, susižadėjęs, laukiam jo kito gyvenimo etapo. Dukra studijuoja užsienyje Amsterdame, trečiame kurse, šie metai irgi yra paskutiniai. Vaikai išsikėlė iš namų ir nebereikia derintis, kas ko nori, kas ko netoleruoja, kas ką mėgsta, nemėgsta ir panašiai. Tai dabar, ir turiu palaikančią antrą pusę.
2: Kas irgi gyvenime yra labai svarbu, labai daug. Pasisekė jau.
3: Taip, visiškai. Tai derinuosi mažiau. Daugiau eksperimentuoju, daugiau darau ir žiūri, kas gausis.
2: Antra pusė jūs palaiko ir pafotografuoja, ir pafilmuoja, ir paragauja, pasako, ar skanu. Ne?
3: Ne, niekas ne. Manęs nefotografuoja, niekas manęs nefilmuoja. Aš visą tai darau pati.
2: Oho, Lina, nu, žinokit, komplimentai jums, jūra.
3: Ačiū labai.
2: Šaunuoliai, aš tikrai, nes suvaldyti tuos procesus atrodo ne visada paprasta, bet jūs ten ir taip šmaikščiai ir, žodžiu, aš taip darau, o jūs darykit kaip norit, gali pavykti, gali nepavykti, bet, žodžiu, bandom, nu, bandom. Žodžiu, man labai patinka tas jūsų nuotaikingumą, žaismė ir atrodo, nu va, Lina padarė, nu, gal ir man kažkaip tai atsiranda drąsos pamėginti. Nu, įkvepėt, vat, turi dovaną, žinokit.
3: Irgi. Nebuvo mano pradinė intencija tokia kad aš čia labai rodysiuos ir kažką daug kalbėsiu.
2: Turėjusi patiekalai rodytis.
3: Aš galvojau, kad rankutės ten kažkur kažką tai darys, kadras iš viršaus, kadras iš šono, nu vat ir mes taip žaisim čia tokią virtuvę. Bet pabandžiau vieną kartą įgarsinti, tikrai netokiai studijai, įsirapšiau į spintą tarp drabužių, įkalbėjau pirmuosius video ir tuomet sulaukiau labai pozityvių komentarų apie tai, kad pasakokit, kalbėkit. O man iš viso buvo keista, žinot, žmogus savo balsą jis kitaip girdė.
2: Tikrai taip.
3: Tai man iš tikrųjų buvo labai keista sulaukti labai daug

0: destruktyvus
1: ir kritikai. Ir, nu, turi kažkas padėti augti, ar ne? O čia, kai savi patempia, pasufleroja, nieko nėra geriau, reiškia rūpit ir daro viską, kad jums sektųsi. Tikslas yra bendras. Man dar labai įdomu, tie visi vat, žalumynai jūsų virtuvė, iš kur atkeliauja, ar pati ten tuos bazilikus auginat, jie lakstot po namus, kur čia ta saulėta palangė, rozmarina, gal balkone visą vasarą laistėt, ar vis dėlto turit kažkokių pagalbininkų slaptų, kurie, na, sodelį turi jums tuos produktus tiekę, nes vis tiek, be daržovių, vaisių ir prieskoninių augalų nebus gerų dalykų virtuviai.
2: Tikrai nebus. Aš turiu miesto daržą. Mhm. Ir jeigu kas atidžiau žiūrėjo mano istorijas ir video, kartais net ir nufilmuoju, kaip einu iš vazono su vaizdu į nerį balkone nusiskinti šviežių bazilikų. Aš auginu bazilikus, turiu rozmariną. Šiais metais jam visai kažkaip neprastai sekėsi, nes rozmarinai, žinot, lepus. Kartais viskas su jais puikiai būna, o kartais ruduoja. Tuomet, ką dar petražolės auginu, net kelių tipų, kad būtų ir garbanota, ir tokia mažiau garbanota. Dar peletrūną auginuosi, nes peletrūno kaip prieskonio nusipirkt žalio supakuoto parduotuvėje aš nemačiau.
1: Bet buvo čia šefas Liutauras Šepratskas, sakė, skelbė dažnai peletrūno paiešką ir savais keliais randa, bet vat prekybos centruose nieko nebus.
2: Mm-mm. Tai peletrūną kiekvieną pavasarį keliauju į turgų, nusiperku sodinukų ir tuomet prisisodinu ir dar, kad balkonas žydėtų, tai pamaišau, šalia kažkokias gėlės žydė, o prieskoninė žolelės irgi yra po ranka.
1: Taip, čia tokia prieskoninių žolelių rinkodara. Supratat, viskas, kas naudą teikia, kas gali gražus būti ir skoninės savybės geriausias tuose patiekaluose palikti ir ateina. Neaugina ten kažkokių tik dėl grožio augalų, labiausiai dėl vertės, ar ne? Vat kokią sukuria tą valgomą?
2: Dėl skonio.
1: Dėl skonio.
2: Dėl skonio ir šviežumą. Ir žinot, kaip kartais nutinka taip, kad nu prireikia tau to žolelės lapelio. Ir negi kažkur tai ten bėgsi ir
1: lėksi. Pas kaimynus, kaip tos druskos, žinot, atsiprašau, gal pas jūs dar peletrūnas gyvas, ne?
2: Kaimynai mums labai pasisekė, nes kaimynus turim irgi miesto tokius sodininkus ir daržininkus. Jų balkonas šiek tiek erdvesnis, visa terasa, tai jie ir savų pomidorų užsiaugina. Taip, kažkada bandžiau, ne visai pavyko.
1: Kai kur reikia praktikos, o kai kur tiesiog yra paprasčiau iš ūkininkų, kurie tą ekologiškai daro, ar na, gera produkcija būna atrasti savo tiekėją. Kartais vat irgi yra šaltinis, net ir turguje. Aš, pavyzdžiui, pati žinau, kad uogas vat perku tik iš tos moteriškės, ar ne, pomidorus tai vat tik iš jo, nes geri būna. Ir taip per eilę metų tie žmonės tau net ir sufleroja, va, sako, pas mane šiandien, bet pas jį vat visai gali parūpint. Ir toks gauni žemėlapį, vat, nu, žodžiu, prisijaukini tarsi tą aplinką, bet viskas čia per tą laiką ateina. O pati daugiausiai dėmesio skiriat būtent tom rubrikom, kaip supratau, kurias paminėjot, ar ne, savo tinklaraštyje, bet dar ten ir pusryčiai užsuka būna ir tokias visokias užtepėlės, ar ne, į tokius labai sunkius patiekalus kaip ir nesiorientuojat, kurie ten kokią valandą su puse atimtų iš mūsų ir turėtume ten ir įtrinti, ir žodžiu, pamarinuoti ir dar per naktį leisti pamiegoti šaldytuve ir tik tada į orkaitę šauti. Tokie lengvesni tarsi receptai, o gal aš neteisi? Gal ne visus ištyrinėjau?
2: Dalinuosi įveikiamais receptais. Jeigu reikėtų kažkaip tai vardinti, ko tuo siekiu, na, visa veikla vienaip ar kitaip smagu, kai turi kažkokią tai misiją ir tikslą. Tai mano misija būtų padrasinti žmonės gaminti daugiau maisto namuose. Nesu nusiteikusi prieš užsakomą maistą, bet man atrodo, kad

0: namuose gamintis ir pigiau, ir dažnai greičiau, tą ir bandau parodyti, kad ne viską reikia ten tris dienas marinuoti ar kažką tai daryti, kad dalykus galima pakankamai greitai pasigaminti. O pats svarbiausias turbūt dalykas savo pasigamintą maistą, o ypač jeigu dar ir produktus, kaip minėjot, nusiperki iš mylimų ir patikimų vietų, tu žinai, ką valgai, kokio šviežumo maistą valgai ir taip yra lengviau tiesiog kokybiškiau, skaniau ir greičiausiai sveikiau maitintis.
1: Taip, su tuo sveikiau čia, man atrodo, sunkiausiai sekasi, nes dažnai būna susiklosto, kad jeigu skanu, tai ir nu, nebūtinai sveika, ar na, o tada žiūrėk, jau sporto salė ištolimoja, laukia tavęs ir nusiteik atidirbti už tai, ką skanau suvalgyti. Pokalbį netrukus pratęsime, niekur labai toli nepabėkit, kavos pasidarykit, savaitgalį tas priklauso, gerti lėčiau, gardžiau, su didesniu įkvėpimu, o mes čia netrukus pas jūs grįžime.
2: Vilnius FM.

0: Pakartojame. Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinio kūrinio, šnekučiuojamės apie tai, kad panašu jo gaminti namuose tapo vėl labai madinga, kad buvo reikalinga, aš nebejoju, bet na tie visokie virsmai visuomeniai, kad čia žodžiu ir picos gali atvežti ar ne, ir sushi atkeliauja su pavežėjais ir galvoju, ką čia begaminti, jeigu viską užsisakyti gali, kai kas labai lengvai tai pagundai ir pasiduoda, o gal reikia persisotinti tuo, kad vėl užsinorėtum. Ar jūs visada, Lina, savo namuose palaikėt tą gamybinę liniją? Leisiu savo tai pasakyti. Ar iš tikrųjų pamainom ten su antra puse keisdavotės, bet vis dažniau girdžiu, bent jau savo aplinkoje, kad žmonės sako, kad labai pasilgo to naminio maisto, nes jis geba suburti visą šeimą prie stalo ir čia yra tokie tikri vertybiniai dalykai. Jeigu atveža suši, nu nebūtinai ten bus jie supakuoti.
1: Kol vaikai gyveno namuose, mes stengdavomės nu, visuomet vakareniauti. Tą vieną dienos maistą turėti kartu, nu, nes tai ne tik laikas dalintis maistu, bet lygiai taip pat ir pasikalbėti, kaip kam sekėsi, kaip praėjo diena ir pajausti, kas kuo gyvena. Tai tas toks bendras maistas prie bendro stalo, taip jisai suburė ir manau, kad yra labai labai svarbi dienos dalis. Aišku, kad gali suburti prie bendro stalo ir pasidalinta pica. Čia nebandau jokių būdų kažkaip tai menkinti vieno ar kito pasirinkimo. Žmonės mes esam skirtingi ir vieniem patinka viena veikla, kiti renkasi galbūt kažką kitą nuveikti arba kitaip tą laiką su šeima leisti, galbūt pasivaikščioti eina arba kartu į tą sporto klubą eina ir lieka mažiau laiko gal kažkam kitam. Taip, kad mes visi skirtingi, visi variantai yra tinkami. O maistą mes nu, visą laiką gamindavom kartu su antra puse, tai dabar vat, mano šita veikla ir tas tinklaraštis ir visas filmavimas iš tikrųjų tai atbaidė kažką, tai kad rankos nesimatytų, bet visada darydavom po darbų grįžę, visuomet maistą gamindavom kartu ir pas mus buvo toksai net visiškai nu, kaip šokyje pasidalinimas, kas ką daro, kas pjausto, kas kepa, kas ten paruošia ar sudėlioja ar dar kažką, mes net nebūtinai net kalbėtis reikėdavo, savaime būdavo aišku, nu vat, kaip ta choreografija vyksta. Dabar dažniau, na, nes, kaip sakiau, tą, ką nufilmuoju valgom, na, tai aš dabar stengiuosi nufilmuoti ir padaryti vakarienę prieš sugrįžtant į namus antrai pusiai.
0: Nes taip, koks vyras kentės valandą laiko, kol gražiai iš visų pusių ten, ar ne, kad ir apšvietimas geras ir išmintingai čia viskas. Nes ar jau galima valgyti? Ne, palauk, dar petražolė neįtėjo.
1: Ir sako, ar jau nufotografavai? Bet sutik, nufotografuotas maistas yra skanesnis, taip?
0: Taip, paskui žiūri galeriją ir galvoji, oi, kaip mes vat, tą savaitgalį, nu, jaukiai ten, aš čia gaminom, gal vėl reikėtų, bet pas jūs toksai, man atrodo, dabar vat, kaip viešai gaminti ėmėte, ar ne, jūs seka daugybė žmonių ir kaip ir nebegalite receptai kartotis, dabar turit vis kažką tai naujo, nu negali du savaitgalius iš eilės blynų kepti, arba aišku galit nerodyti, kad ten kartojasi, bet nepastebėjau, kad kartotusi.
1: Kol kas dar nesikartoja, arba kartojasi nedaug. Gal kartojasi kažkokie receptai, kurie gerokai anksčiau buvo pagaminti, nufilmuoti ir tuomet gal mažiau dėmesio susilaukia, na, įvairiai būna. Tiesiog nufilmuoju ir dedu naujus, o tuos, kur kartojam savo klasiką, tiesiog pasiliekam bendram gaminimui.
0: Taip, supratau. O tarkim, grilio sezonas toksai, na, dar rudenį Lietuvoje jis taip lyg ir rusena, žiemą būna, kad labai nedaugam tik tai, ar ne? Ar esat numatę vat, kažkokiam rudeniniam būtent sezonui kažko tai tokio gardaus, ką galim dar ir laukia pasikepti? Ar jūs labiau vis dėl to dėliojate tos receptus? Nu, tiesiog vat virtuviai, o jau kas kur nori, ten ir kepa. Išeina grotelių, ne, tai siunčiam į mūsų naminę krosnį, orkaitė taip vadinama.
1: Žinokit, mes grilių turim net ir balkone. Jisai dujinės, tai kaip dujinė viryklė, galima tokia naudotis. Bet grilius yra visiškai ne mano stichija, aš prie jo neinu ir nieko jame nedarau.
0: Vyrų reikalai čia, ar ne? Jūsų namuose.
1: Reikia kažkaip taip būti ties tuo, kas patinka. Tai griliaus sezono metu aš ruošiu padažus, salotas, užkandžius, visokius tokius dalykus, o mėsos, žuvies ir kitų patiekalų kepimą palieku. Kam labiau patinka?
0: Išmintingas žvilgsnis ir manau, kad visi nuo to laimingesni, nes visi daro tai, kas patinka, ar ne, o tada ir sekasi. Ar galima sakyti, kad esat šiek tiek ir pati save nustebinusi, kad pagaliau leidot savo pomėgiui virsti, na, tokia kasdienė rutina ir dabar darot gyvenime iš tikrųjų tai, kas labiausiai patinka?
1: Žinot, kas mane labiausiai nustebino? Ta receptų puslapėlė. Aš pradėjau prieš daugiau negu metus, o Instagramo paskyrą susikūriau iš viso turbūt praeitų metų birželį. Tai čia aš esu labiausiai nustebusi, kad per tiek laiko, na, per metus su šiek tiek, jau turiu tokią didelę bendruomenę. Instagrame 23 tūkstančiai jūsų mane seka, o Facebook'e 32 tūkstančiai. Man tai yra protų nesuvokiama. Čia, kai vyksta didieji koncertai arba miesto renginiai, aš žiūriu į to žmonės, kažkada prie Balto tilto buvo susirinkę apie 10 tūkstančių ir mano vyras sako, Linu, tai įsivaizduoji, čia vat yra tiek žmonių, o tave seka 3 kart daugiau. Tai aš noriu ir džiaugtis, ir verkti, ir įsižnypti, nes va tai, kas vyksta, tas man yra, nu, toks didžiulis surprizas.
0: Ir pasitikėjimas. Nu, žinot, dabar visi tikisi kažkokio, tai, nu, vat, kaip gyventi toliau savo gyvenimą, ar ne? Jeigu vieną dieną atsikelsit ir nuspręsit, kad gaminti šiandien nebenorit. Aš tikiu, kad taip neatsitiks greit. Ir kad tie visi sekėjai, nu, jie, žodžiu, sulaukstų naujų receptų, bet yra šioks toks įpareigojimas, jau kai ima tave sekti, nu, tarsi tas toks iš vidaus skamba, nu, Lina, ką dar mums parodys?
1: Kol kas mane veža įsivažiavimas ir tai, kad man tai iš tikrųjų labai patinka. Aš nesijaučiu niekaip kitaip nei prieš metus, prieš porą metų ar dar kažkaip tai. Aš darau tai, ką visą laiką daug maž darydavau, aš esu savimi ir tas buvimas savimi, beje, buvimas tiesiog savimi po daugybės metų atstovavimo kitiem prekės ženklam ir kalbėjimo jų balsais, nu, mane taip išlaisvina ir nu, taip smagu, nu, tai suteikia didžiulį džiaugsmą. Tai kol kas nemanau, kad kažkas pasikeistų greitai.
0: Bet man tai smagiausia, žinokit, vat, kai tyrinėjo jūsų tiklaraščio fotogaleriją, kad pražysta, pavyzdžiui, ten sviestas, gali vienu žydeliu, ar ne, ten kažkokiu kitokiu, kad atrodo tas pats maistas, bet vat, jisai gali būti gražesnis ir kažkaip buvau įpratus, vat, kai dukra maža buvo, kad nu, reikia ten, žodžiu, saulutę kažkokią suformuoti, ar ne, kokį debesėlį, žinokit, kad geriau valgys, viskas dėl to. O pats dėl savęs, nu, taip tarsi, o jūs vat, rodot, kad nu ne, vis dėlto svarbu ir svečiai ateina ir tas pasimėgavimo procesas atrodo, kad vat, suplanavai ir nu, tarsi gražesnis tavo gyvenimas, tarsi estetikos daugiau ir nereikia patingėti, ar ne, ir to prieskonio paieškot, ar pagalvot, gal kažkokia lėkštė gražesnė būtų, nors pati gal neinvestuojat, tiesiog gaminat iš to, ką turit, dedat ten, kas jau per eilę metų sukaupta, ar irgi būna, kad vat, bėgat Vilniuje per senamestį, staptelit prie vitrinos ir galvot, čia ta mano vat, šeštadieniniam, nu tai vat, į tą lėkštę tai labai suskambėtų. Pagaunat save?
1: Aš nepraeinu pro gražius stalo įrankius, dubenėlius ir lėkštes. Man labai labai patinka vaikščiot po sendaikščių turgus ir kažką tai kažką kažkas jau anksčiau mylėjo pasikviesti į savo namus ir man labai gražu eklektika tam tikra, kažkas seno, kažkas naujo, kažkas paties pasigaminto. Tai skaniai patiekta maistą iš derančių lėkščių, na vat tokį, kurį norisi ir nufotografuoti. Nu, man yra daug skaniau valgyti ir aš tikiu, kad lygiai taip pat ir kitiem.
0: Tikrai taip. Manau, kad kyla rankos, ten sako, man reikia visai vat kažkaip taip. Aišku, kad už tą estetiką. Apie tai, ką gaminti rudenį, kad jisai būtų jaukesnis ir kaipgi dekoruoti tas rudeninės lėkšteles, kokius rudeninius papartėlius ten kviesti, aš taip vadinu gražius augalus, tada kažkaip suskamba. Būtinai dar pasišnekučiuosim po muzikinio kūrinio, likite drauge.
2: Vilnius FM 104.3.

0: 건 상관없어 can I 너랑 다 같이 안 I'm a savior 내 가라와도 배도 그것도 내 페이지 I'm past the pain mail now 싸우는 이유인지
1: Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę ir prisijungę prie gyvenimo papartėlių. Labai jaukios, labai tokios gardžios šio ryto temos. Šnekučiuojamės, kaipgi galėtų estetiškai atrodyti tas mūsų atėjęs ruduo mūsų virtuvėje, kad nesinorėtų, pavyzdžiui, savaitgalį kelti kojos niekur kitur ir gardžiai kvepėtų ir estetikos nepritruktų ir šalia mane žmogus, kurio reikia, Lina, kuri moka ne tik gražiai pagaminti gardžiai, bet ir padekoruot. Tai, Lina, ką patartumėt, ką gaminti šį rudenį ir svarbiausia, ką esat susiplanavusi pati. Nusižiūrėsim, jeigu ką.
3: Iš tiesų yra labai daug sezoniškumo virtuvėje ir nieko čia keisto dėl to, kad mes gyvenam gamtos ritmu, kokių daržovių turim, kokių vaisių šviežių tuo metu turim ir kažkaip tas vėstantis oras, tamsėjantis vakarai, nu jie irgi diktuoja savo tam tikrą ritmą. Norisi kažko šilčiau. Tada randasi, sakė, troškinukai, moliūgų sriuba, šakniavaisiai, morkos, burokėliai pakepti, salierai, saliero gumbų košė, dieve kaip skanu, ir tie, kas ten skaičiuoja angliavandenius, gali tada yra mesažinę tokią košę valgyti. Daugybė įvairių dalykų atneša rudenėlis. Nebesinori juk želė ir ledų, a ne?
2: Būna suvaikšto man ir sningant, žinokit, su ledais kažkaip, aš galvoju, taip gražiai sninga, gal ledų, eini, čiūšt po kojom, tas ledas ir tas, nu, žodžiu, ir apačioj ledas, ir viršui ledas, ir pagaliukas čia, žinai, kažkaip būna man ištinka tokie romantikos pliūpsniai, bet namuose iš tikrųjų norisi tokių jaukesnių dalykų ir...
3: Šalti viršį nesinori, ne?
2: Ne. Ne. Neužsuka. Jau kažkaip išlydysiu.
3: Aš pamenu kažkada tai. Kai nebuvo šviežių daržovių parduotuvėse, tuo metu, kada jom nederėdavo būt, kuomet žiemomis agurkai egzistavo tik tai rauginti iš rūsio arba ten retai marinuoti, ir prasidėdavo pirmieji agurkai, mano tėtis dirbo Vilniaus šiltnamio kombinate ir tuos pačius pirmuosius agurkus, kai jau juos pradėdavo skinti, atnešdavo namo ir pakvipdavo agurkais. O dievai, tie šalti varšėje tokio skonio būdavo.
2: O aš tik klausau jūsų ir stinto man pakvipo, galvoju, va, va, va.
3: Va, stintas pavasarį prie sniego, kada tirpsta, atrodo, kad tas agurko kvapas
2: labai
3: labiau priimtinas.
2: Taip, laukiamas. Bet taip ten, žodžiu, dabar net Instagrame žiūriu kažkaip pagal kiekvieną mėnesį būna padėlioja, ar ne, kūrybininkai, kad va, rugsėjus tai jau čia burokėlio ir moliūgo. Spalis, tai jau čia, vat, žodžiu, gali ne tokį suflerį pasikabinti ant savo kažkokio sienelės šalituvo ir nu, vat, tikrai praturtinti savo tą mitybą, pakviesti ir šakninius, kaip jūs minėjote, ar ne, ir lapiniai būna, ir mongoldai visokie ten, nežinau.
3: O kur grybai dar?
2: Grybai tai čia,
3: voldaraitės, atskirios natos. Iki šalnų. Taip, čia...
2: Kas priemiškėse gyvena, sako, mes kažkaip taip atsivalgom ir rugpjūtį, rugsėjį, spalį, kad jūs sako, lapkritį, nu, sukiesi kitą pusę, o čia džiovinti jau tada taumoja.
3: Gaminkit kažką, tai keiskit mėsą grybais, pavyzdžiui, gaminkit lazaniją su voveraitėm, kaip skanu.
2: Vat, atrodo, kiek nedaug pakeisti reikia ir jau kažkaip visai kitos tradicijos susiklosto. Aš atsimenu irgi kartą laukiu svečių ir kažkaip tai netikėtai rizoto su baravykai susiklostė. Tik tai tie, kad buvo labai sudėtinga, reikėjo puodą maišyti, skambina į duris, turi bėgti sutikt, o čia tas puodas nepasilieka, jisai vienas, turigi ten maišyt. Tai vos nesudėgiau su visais tais, žinotis.
3: Užsukit, aš esu pasidalinusi, kaip pasigaminti rizoto, tada per 7 minutės. Greit padė.
2: Tai vat, kai neturi to recepto, tai žinokit ir suvargsti.
3: Bet nieko maišyti nereikia, iš tikrųjų greitpadis, aš turiu greitpadį, aš esu įsimylėjusi ir man atrodo, kad tai yra vienas iš, nu, tokių reikalingesnių prietaisų namuose, nors kažkada vaikystėje siaubingai bijodavom, kada ten jį užkurdavo ir nedaug dieve pasitaikėsi kažkur tai.
2: Taip. Naudingas podas, sugrįžęs vėl gyventi savo gyvenimą į mūsų virtuvės. Žinau, mane aplankė, žinokit, irgi dovanų fėja vieną kartą ir gavau dovanų siuntinį, tokį išpižinį puodą iš Kauno, jisai keliavo. Ir taip jau susiklosti, kad buvo žemas, lidu, aš be automobilio turėjau tą siuntą parsigabent ir galvoju, nu kas čia yra, parsinešiu puodas. Ir kaip aš ėjau, ten tiesiog atrodė, kad jau paršliauši mes kartu, nes tas špižinis, žinotgi, kiek sveria.
3: O taip.
2: Tai va, o jeigu tu ten dar gero turinio mesteli, tai o, ir užkeltant viryklės yra reikalų. tai va, bet, nu, žodžiu, virtuvė turi visokių paslapčių ir puodų, bet tas dovanoja žmogus man sakė, kad, nu, vat, jeigu tame puode gaminsi, pamatysi, kokios istorijos į tavo gyvenimą ateis. Ir aš kažkaip taip suklausau ir kvoju, tikrai maistas gali keisti gyvenimą. Ir dabar, vat, kai jūs šalia sėdit, jau antra tokia įkvepianti istorija ir suprantu ne tai, kad gali jisai keičia ir labai smarkiai ir tie, kurie gamina, nu, matyt, jau yra rankas pakėlė ir linkčioja ir sutinka su tuo.
3: Visiškai taip.
2: Nebent neleidi savo, ar ne, kai kas atidėlioja, vis sako, dar kažkaip reikia tuos darbus padirbti, dar reikia vaikus pauginti, gal tada gaminsiu. Bet kažkas vis dėlto stukteli tinkamu metu, kas jums tapo tuo lemiamu veiksniu, leidusiu pagaliau atsiduoti gaminimo aistrai?
3: Aš gaminau visą laiką. Tiesiog galbūt dabar vienintelis skirtumas yra, kad be maisto gaminimo dar ir turinį gaminu. Tai atsirado toksai antras sluoksniukas, ne tik pasigaminti, bet dar ir užfiksuot kažkaip tai gražiai, suprantamai ir pasidalinti. Tai va šita veikla, ji nauja ir ji atsirado tik tai tuomet, kada leidau sau galbūt, tiesiog leidau sau pokytį. Aš daugybę metų dirbau didelėse organizacijose, pristatydami mane minėjot, kad vadovavau rinkodaros departamentams, didelių įmonių rinkodaros departamentams ir buvau taip stipriai įsisukusi į visą tą gyvenimą tokį ir ciklą, nu, kad bėgi, darai nuolat susitikimai, visą laiką kažką tai veiki ir nu, niekad nesibaigė darbai ir niekad nesibaigė nepadarytų darbų sąrašas. Ir klausiau aš jūsų ir ankstesnės laidas. Neretas pašnekovas yra pasakęs, kad COVID-as kažką tai pakeitė ar privertė sustoti, ar privertė pamastyti ir panašiai. Visą COVID-o laikotarpį aš dar intensyviai dirbau. Tik tai tas darbas nebuvo niekas sustoję, nes prekybos centrai veikė ir kaip tik dar sudėtingesnės darbas buvo. Komandoms ir žmonėms dar daugiau dėmesio reikėjo ir nebuvo tos galimybės einant biuro koridorium labai greitai persimest keliais žodžiais ir išspręsti daugybę klausimų. Tekdavo jungtis ir kiekvienam asmeninį tą laiką tokį skirti. Labai labai sunkus etapas buvo. Aš išvargau siaubinkai, išvargau labai labai stipriai. Ir kaip tik taip sutapo, kad tuo metu ir vaikai išsikėlė, nu, tiksliau, ne tik, kad išsikėlė, bet jauniausia dukra išvažiavo mokytis į taip vadinamą boarding school į užsienį. Tai reiškia, namuose mes likom dviese ir vyras sako, nu, kiek taip vat galima, nu, kiek taip galima šeštą ryto keltis, antrą valandą nakties darbos baigti, nu, kiek mes dar taip varysim. Jis mane sustabdė ir pasakė, kad reikia atsigręžti save. Aš dar galvojau gerą pusę metų, kaip čia gali tai techniškai vykti ir galiausiai nusprendžiau, kad kažką reikia daryti, reikia pokyčio kažkokio ir truputį tokį nedidelį pokytuką padarimu. Išėjau iš didelės organizacijos, Bet vis tiek likau rinkodaros konsultantė, tai vis tiek sukausi tuose reikaluose dar keletą metų. Kol va taip pat savaime, po truputį pradėjus kažką tai naujo daryti, panašu, kad mane dabar įtraukia šitą naują veiklą.
2: Labai džiaugiuosi, o su manimi ir tie tūkstančiai, kurie seka jūsų socialiniuose tinkluose ir galvoja, protingas žmogus, išmintingas tas jūsų vyras, kaip gerai, kad pristabdė tuos arklius ir dabar vat, tos erdvės tarsi ir daugiau ir kas žino, gal pakely bus ir kokia receptų knyga, o gal restoranas gims. Niekada nežinai, kur tas kelias, kuriuo eini, ims tave ir nuves. Aš linkiu, kad viskas klostytųsi ir nesiliautų jūsų stebinti ir kad tas vyras vis išvalgų nepritruktų. Žinot, kažkaip jau taip gražiai jūs apie tą vyrą kalbat ir nu, daug gero gyvenime padarė, matyt, tinkamų metų, tinkamai pasirinkot ir vat, viskas dėl to taip susiklostė. Na ir žinoma, kad dar palangės būtų žalios ir bazilikam patiktų, ir rozmarinai nenuliptų, ir kiti geri dalykai klostytųsi. Labai dėkoju ir savo, ir klausytojų vardu, kad radot laiko.
1: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Dirbtinis intelektas Lietuvai gali tapti ne tik iššūkių darbo rinkai, bet ir priemonę spręsti vis didėjantį darbuotojų trūkumą. Vytauto didžiojo universiteto docentė, ekonomistė Eglė Stonkutė atkreipė dėmesį, kad visuomeniai senstant ir mažėjant darbingo amžiaus žmonių vienam darbuotojui teks sukurti vis daugiau ekonominės vertės. Čia svarbus gali būti dirbtinis intelektas, leidžiantis automatizuoti rutinines užduotis ir didinti darbo našumą. Pasak ekonomistės, ateityje svarbiausias klausimas bus jau ne tai, ar žmogus naudojasi dirbtiniu intelektu, o kaip efektyviai geba jį pasitelkti. Kartu vis vertingesni gali tapti sunkiau automatizuojami žmogaus gebėjimai, kritinis mąstymas, sprendimų priėmimas, lyderystė ir empatija. Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnyje bus 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje 14, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių. Ateinančią naktį vietomis palis, vyraus trumpas nedidelis lietus. Bus 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus bus 13-18 laipsnių. Vilniuje naktį bus 9, dieną 13 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Norėdami geriau kontroliuoti savo finansus, beveik 4 iš 10 Lietuvos gyventojų per pastaruosius metus sumažino spontaniškų pirkinių arba jų visai atsisakė, o beveik 1/3 ribojo laisvalaikio išlaidas. Tačiau Lietuvos draudimo užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad finansiškai užtikrinčiau jaučiasi ne vien išlaidas mažinantys, o ir papildomų pajamų ieškantys ar investuojantys žmonės. Papildomų pajamų šaltinių radusių gyventojų finansų kontrolės rodiklis siekė 69 balus iš 100. Investuojančių 68, o ribojusių spontaniškus pirkinius ar laisvalaikio išlaidas apie 59 balus. Prasčiausiai savo finansinę padėtį vertino jokių veiksmų nesiėmė žmonės. Tokių buvo maždaug kas 10. Darbdavys negali savo nuožiūrą sumažinti darbuotojo atlyginimo dėl sugadintos darbo priemonės, prekių trūkumo ar kitos tariamai padarytos žalos. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad išskaitoms iš darbo užmokesčio turi būti konkretus teisinis pagrindas, o reikalaujant atlyginti žalą nustatyta konkretaus darbuotojo kaltė. Pavyzdžiui, parduotuvėje nustatyto prekių trūkumo negalima tiesiog padalyti visiems darbuotojams ir atitinkamai sumažinti jų atlyginimų. Darbdavio nurodymų išskaitoma žalos suma negali viršyti vieno darbuotojo vidutinio mėnesio darbo užmokesčio, o dėl didesnės sumos turi būti kreipiamas į darbo ginčų komisiją. Su nepagrįsta išskaita nesutinkantis darbuotojas į šią komisiją gali kreiptis per 3 mėnesius.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilnius Lietuvos sostinė, todėl čia rezidavo Lietuvos valdovai. Prieš tapdamas Lenkijos karaliumi iš čia valdė Jogaila, vėliau didysis kunigaikštis Vytautas ir kiti. Įdomu, ką valgė to meto valdovai. 1415 metais Jogaila kartu su žmona Ono Celiete keliavo po Lietuvą. Su jais kartu keliavo ir Vytautas su broliu Žygimantu Kęstutaičiu. Sąskaitose randame, kad karaliaus pietums paruošti buvo skirta vienas jautis, du avinai, lašinių paltis, 60 vištų, 4 žąsis, 4 riebus gaidžiai, vadinami kalpūnais, 200 kiaušinių. Taip pat sviestas, grietinė, pienas, 30 sūrių. Karalienės pietums sunaudota taip pat nemažai produktų. Vienas jautis, du avinai, pusė paltis lašinių, 40 vištų, 3 gaidžiai, 100 kiaušinių, sviestas, grietinė, pienas, kriaušės. Vytauto pietums sunaudota mažiau, 1/4 gabalo mėsos ir 8 vištos. Visa tai buvo užgeriama alumi. Žinoma, karaliai ir kunigaikščiai vieni nekeliavo. Juos lydėjo kiti kilmingi asmenys, tarnai, sargyba. Todėl šie gausus pietus buvo skirti tiek valdovams, tiek jų palydai.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Ilgas laikas prie ekranų nebūtinai reiškia, kad paaugliai mažai juda. Naujausia apklausa rodo, kad 6 iš 10 Lietuvos 14-19 metų moksleivių telefonu ar planšete naudojasi bent 5 valandas per dieną, tačiau daugiau kaip 70% teigia sportuojantis bent kartą per savaitę. Beveik kas penktas sako, kad technologijos jam padeda reguliariai sportuoti. Visuomenės sveikatos specialistai primena, kad fizinis aktyvumas ne vien treniruotės. Svarbu ir ėjimas pėsčiomis, aktyvios pertraukos, pasivaikščiojimas. Šiojimai ar kita veikla laukia. Išminėjai įrenginiai čia taip pat gali būti naudingi, priminti pajudėti, skaičiuoti žingsnius ir padėti stebėti kasdienį aktyvumą. Dirbtinio intelekto įrankiai tampa prieinami kone kiekvienam, tačiau darbo rinkoje pranašumą suteikia ne pats jų naudojimas, o gebėjimas juos panaudoti efektyviai. Vilnius Tech profesorė Simona Ramanauskaitė išskiria kelis svarbiausius įgūdžius – mokėti aiškiai suformuluoti užduotį dirbtiniam intelektui, kritiškai įvertinti jo pateiktą rezultatą, tikrinti faktus ir nuolat mokytis. Pasak profesorės, dirbtinio intelekto naudojimas netrukus gali tapti tokiu pat bazinių gebėjimų, kaip šiandien mokėjimas naudotis kompiuteriu ar ieškoti informacijos internete. Tačiau sklandžiai sugeneruotas atsakymas dar nereiškia, kad jis teisingas, todėl profesinės žmogaus žinios ir gebėjimas įvertinti rezultatą išlieka būtini.
1: Vilnius FM 104.3

Vilniaus ritmu. Viena seniausia Vilniaus gatvių, vos 280 metrų ilgio Trako gatvė, rugsėjo 24-ąją atsidurs istorikų ir paveldo saugininkų dėmesio centre. Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyks nemokamas renginys Trakų gatvės paveldo dialogai, kuriame bus pasakojama, kaip per šimtmečius keitėsi šios gatvės pastatai ir jų paskirtis. Lankytojai išgirs apie pačios Trakų gatvės istoriją, Šventos Kotrynos bažnyčios virsmą kultūros erdvę, Tiškevičių paveldą bei šiuolaikinius būdus išorinių pastatams pritaikyti. Programoje taip pat numatyta paroda, edukacinis žaidimas ir ekskursija apie stiprias moteris, kadaise gyvenusias dabartinėme bibliotekos pastate. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia praktiškai išbandyti fluxus, meną, kuriame įprastos kasdienybės taisyklės paverčiamo žaidimu. Nuo spalio 9-osios čia vyks 8 nemokami edukaciniai vakarai fluxus praktiškai žaisk su taisyklėmis, kuriuos ves fluxus tyrinėtojas Mantas Kuginis. Dalyviai susipažins su fluxus koncertais, leidiniais, žaidimais, viešosiomis akcijomis ir net gyvenimo ritualais, o norintieji galės patys įsitraukti į eksperimentus bei netikėtas užduotis. Dar prieš prasidedant ciklui rugsėjo 25-ąją rengiamas įvadinis susitikimas apie Jurgio Mačiūno fluxus idėjas. Visi renginiai nemokami, tačiau būtina iš ankstinė registracija.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus. Vietomis per Kūniją bus 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje 14, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių. Ateinančią naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus, bus 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus bus 13-18 laipsnių. Vilniuje naktį bus 9, dieną 13 laipsnių šilumos. Mūsų studijoje jau svečiuojasi atlikėjas ir dainų autorius Kazimieras Jakutis. Pokalbio su juo klausykitės po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, ir kaip įprasta šią valandą studijoje esu ne viena. Šią valandą skirsime pokalbiui apie kūrybą ir iš karto noriu pristatyti savo šios dienos svečią, atlikėją ir dainų autorių Kazimierą Jakutį. Sveiki, Kazimierai.
1: Labą dieną.
0: Na, aš dar trumpai papasakosiu, kad jūs ne tik naujas dainas pristatote, ruošiatės naujiems susitikimams su klausytojais, bet taip pat pristatote ir naują savo autobiografinę knygą Veidrodin pažiūrėjus, ar ne? Tai bus labai labai įdomu smulkiau apie viską šiandieną pakalbėti, bet gal pradėkime ne nuo praeities, o nuo dabarties, nes kartu su knyga atsiranda ir naujų dainų, va, kaip tik dar va, prieš išeinant mums eterį pasisakėt, kad ką tik nauja daina, ar ne, dienos šviesą išvydo, tai kas tai per daina, papasakokit.
1: Tai čia va tos dainos 7 šiemet naujos atsiradę, 4 jums žinant, o viena tai šiandien dar va, ir jūs nežinojot, tai jau 5 yra išleistos į eterį ir dar 2 išeis. Jos atsirado, berašant tą knygą, va, teko griebtis dienoraščio, reiškia prisimint, kai tu rašai autobiografinę knygą, tai reikia faktų ypač iš jaunystės, o mano knygoje prasideda nuo senelio gvildenimų. Tai aš nuo 83 metų rašiau dienoraštį. Ir vat pasikėlus tuos dienoraščius, beskaitant ten ir linksmus įvykius, ir ne visai gal linksmus, tai vat to pasiekoj gimė tos dainos. Nu, gal ne visos 7, bet didžioji dauguma absoliučiai. Ir jos taip va dabar išvysta dienos šviesą jau, Spotify 5.
0: Tai jeigu paklausčiau, kokiam dabar muzikiniam etape esate, jūs visą laiką esate vis kūrybiniam, vis naujam.
1: Taip išeina.
0: O kaip apskritai, na, gimsta ta nauja daina? Dabar sakėte, kad kartu su nauja knyga atsirado keletas naujų dainų, bet, na, jos ne vien rašant knygą gimsta. Ar jos yra 100% autorinės, ar bendradarbiaujate ir su kitais autoriais? Na, kaip tos dainos apskritai atsiranda ir jų dar tiek daug?
1: Muzika praktiškai tai jau mano būna, bet daug man padeda su aranžuotėm Aurimas Driukas, mano senas pažįstamas ir komandos narys, ir grupės narys. Žodžiai būna nebūtinai mano mylimiausi poetai Jonas Strielkūnas vienareikšmiškai, Antanas Miškinis ir kiti. Tai vat, su žodžiais būna kaip ir sunkeliau, nors va šiame etape tai kažkaip tai buvo ir su žodžiais ne per sunku.
0: O kokia tematika pačiam yra artimiausia, apie ką jūs dažniausiai mėgstate dainuoti?
1: Nu, mano tematikos nėra gal ta linksmoji dalis gyvenimo, kur viskas sklandžia ir ten ir mažoriniai akordai ir nuotaikos linksmos. Daugiau gal iš tokio susimąstymo, iš pasižiūrėjimo į save, giliau iš ilgesio prarastam laikui, iš kažkokių skaudesnių tokių temų ir įvykių.
0: O koks tada klausytojas, į kurį jūs orientuojatės kurdamas? Ar tiesiog negalvojate apie klausytoją, o na, tiesiog paduodate tai, kas tuo metu buvo išgyventa ir jau kaip priims, tai priims?
1: Nu, žinokit, aš kurdamas tai tikrai klausytoja kažkaip negalvoju, aš kuriu, kas man liejasi, kas man pačiam atrodo gražu, gal reiktų pradėti galvoti apie klausytoją, tai gal tada ir Vilniaus radijas daugiau grotų mano muziką, bet vat ne, va, kaltas.
0: Na, o jeigu kalbėtume apie jūs kaip apie kūrėją, tai kaip jūs šiuo metu jaučiatės? Ar laisvesnis nei prieš 20 metų, ar lengviau jums kurti kartu su gyvenimiška patirtim, ar sunkiau?
1: Manau, kad taip, tikrai lengviau tas gyvenimas kažkaip. Jis gal išmoko labiau būti savimi ir nesivaržyti, nebijoti to atvirumo. Kad ir skaudžių kažkokių įvykių gyvenimo ir išgyvenimų. Kažkada tai labiau aš ten būdavo, aš šiaip taigi dar ir verslą turiu, tai va tam verslėgi ten direktoriauti teko ne vienerius metus ir gal ne vieną dešimtmetį, tada kažkaip tai vat, būdavo sunkiau, reiškia, kur tu vis tiek ten, būdamas vadovas, turi būti galbūt tam tikrose situacijoje ir gan griežtas, ir kai tu vat, ten prisikalbėjęs tokių sentimentalių dalykų, tada tau sunku atrodo būti tuo vadovu, kurio reikia tam tikrose situacijose. Bet kažkaip dabar jau aš direktorystę palikęs, tai tiesioginio vadovavimo kaip ir neturiu. Tai, bet ir ne dėl to, kažkaip gyvenimas, vat, pati patirtis tau padiktuoja, kad nu, būk savimi ir bus gerai.
0: Kuriančiam žmogui, nors jisai kurdamas gal ir negalvoja apie klausytoją, bet vis tiek svarbu, kad jo kūrybą kažkas pamatytų, išgirstų ir įvertintų. Kur jūs su savo kūryba dažniausiai išeinate, kam pasirodyte, kur koncertuojate?
1: Tai va, tai tie koncertai ir yra išėjimas. Man, va, kaip ir aš ir pusiau jokaudamas sakau, va, repeticija tai kaip šventė, o koncertas kaip atlaidai. Tai aš pats susikuriu tuos koncertus, tuos turus. Praktiškai va, kiekvieną rudenį turas iš 11-13 koncertų. Ir pavasarinis vėlgi taip pat, iš tiek pat. Paskui dar kiek būna ir kviestinių koncertų nusamdytų, tai va, į privačius nevažiuoju aš jau, o kažkur į bendruomenės, jeigu, ypač jeigu šventės kažkokios susijęs su lietuvybė, su mūsų šventėm, tai mielai ten važiuoju. Tai vat koncertas, tai ten jau saviraiška.
0: Kągi, atėjo metas pirmai muzikiniai pertraukėliai, kurioje be abejo ir skambės jūsų daina, o po jos mes pratęsim apie kūrybą.

0: aš galvoju, kad ir taip ir ne. Ir kartais labai. Čia vėlgi priklauso vat, nuo nuotaikos, gal nuo koks tu išėjai, koks tu atsikėlėjai. Bet tai įvairiai. Nebūtinai ten tu jau pergyveni ir prisimeni tą dainos kūrimo etapą, ar ką tu kurdamas ten jautėjai. Gali būti visiškai skirtingi dalykai, priklausantys nuo tos dienos nuotaikos, nuo tos dienos kažkokių įvykių ir panašiai.
1: Na, o apskritai, kai pats peržiūrite savo visą fonoteką, ką esate sukūręs, na, ar turite tokių dainų, kurių šiandien neberašytumėt, kurių šiandien netgi galbūt ir nebeatliekate, nes jums jos asmeniškai nebeaktualios ir panašiai?
0: Yra. Yra kitos, sakykime, harmonijos prasme, jos dabar atrodo netinkamos. Nu, galų gale aš ir negalėčiau visų sugrot dainų, kurias sukūręs nepasiruošęs. Vat, kad vis tiek tu gamini, darai repertuarą prieš koncertą ir jau ten tada kartoji, atsinaujini. Aišku, jos įgauna vėl kažkokį kitą rūbą, netgi ir pakitimų įvyksta toj dainoj. Tai...
1: O kiek apskritai pats rausiatės tose stalčiuose, kur yra suguldytos tos dainos, galbūt pamirštos, galbūt netgi dar ir net neišleistos, na, o pradėtos ir nebaigtos ir panašiai, nes, na, kaip supratau, archyvo asmeninių jūs turite nemažai.
0: Yra, žinoma, jo, ten stalčiai, tai ten pilni gal visko yra, va, kad ir va, šią dieną, kur išėjo daina, neteisiu, jis Spotify'ui pasirodė šiandien, va, išėjo. Tai jinai pradėjusi gimti 88 metais. Ir tas ketureilis gimė 88 metais. Aš važiavau į pilietinės dainos konkursą, į Alytų ir padariau avariją. Ir mašinai žuvo mergaitė dėl mano kaltės. Ir va ten tas, atsimenu, mane vos atgaivino Kauno klinikose. Ir po tos narkozės atsiminu sunkiai atsibūdęs, vat, ir man buvo taip skaudu, kad vat, ta mergaitė neišgyveno. Ir ten parašiau tada ketureilį, tai įsivaizduokit, nuo 88 metų kiek praėjo laiko. Ir tik tai dabar ta daina, vat, pavirto daina, kuri atsiranda.
1: Bet labai jautri istorija, tai, na, kodėl jūs ją nusprendėte prikelti? Praėjo, na, jau ne vienas dešimtmetis.
0: Jo, ne vienas dešimtmetis. Nu, man visada ta kaltė vis pastuksena. Atsimenu, dar kai gerdavau degtinę, tai jinai stipriai stuksendavo ir būdavo tada, atsimenu, prisiperku rožių visą puokštę ir į kapus lėkiu, vis lėkiu į kapus, bet vis tiek laikas pabiškai gydo. Bet matyt, ne visai išgydo, kad vis tie žodžiai man vis jie pareidavo. Ir vat, tik tai šiandien, vat, įgyjo galutinį rūbą.
1: O kodėl va būtent šiandien, kas būtent atsitiko, kad būtent šiandien, o ne prieš 5 metus, o ne dar po 5 metų ir panašiai?
0: Tai šiandien tai jinai tik tai pasiekė visus jau pagamintą iki galo, bet jinai jau buvo pradėta gvildiant pernai ir taip vat dėlioji iš lėto ir... kol ryštiesi galų galiai išleisti. O kodėl, nu, kad ir pernai, kodėl, nu, sunku pasakyti.
1: Gal tiesiog čia... reikia drąsos kalbėti apie tokius jautrius dalykus ir turi tam ateit metas, ar ne?
0: Ne, šitoj vietoj kažkaip drąsos didelės nereikėjo. Reikėjo kažkaip vat, subręsti. Čia sunku pasakyti, kada kam vat, ateina laikas. Nu, tiesiog.
1: Na ir... kas šiandien jums apskritai yra koncertas, nes minėjote, kad mėgstate būtent dainuoti bendruomenės įvairiuose renginiuose ir pats savo turą padarote. Ar jums koncertas geras ir tas, kuris techniškai yra gerai sugrotas, ar kuriame tarp atlikėjo ir publikos įvyko vat, tas kažkoks praktelėjimas, geras ryšys, kai nesinori vieniems kitų paleisti?
0: Tai be abejo, kai ryšys bet tai susiję. Jeigu viskas techniškai gerai, tu tada gerai jautiesi, tai tada gali vat, pagaminti tą ryšį. Juk negali klausytojo ar žiūrovų kaltinti, kad neįvyko tas ryšys.

0: tik tai save ir iš vis gyvenime gali ką nors pakeisti, tik tai save žiūrėdamas ir į savo netobulumus ar... Tai kai geras garsas, viskas sureguliuota, gera komanda, gerai patys pasiruošę, gerai nusiteikę, nu, tai tada vat, turim galimybę pagaminti tą ryšį. Tai bet kažkaip dabar tas ryšys kaip ir visada įvyksta jis praktiškai ir viskas baigėsi laimingai.
1: O kaip apskritai jūsų koncertas atrodo, kiek ten dar vietos užima ne vien dainavimas, bet ir pokalbiai ar pasakojimai publikai?
0: Mano koncertuose daug užima tie kalbėjimai ir iš pradžių kažkada atsiminu kalbėdavo ir vis žiūrėdavo, kaip čia tos kalbos reikalingos, bet dabar aš drąsiai kalbu, drąsiai pasakoju, nes tikrai žinau, kad žiūrovams tie kalbėjimai jie netgi reikalingi, manau. Ir pats tuo pačiu paįvairuoji tarp dainavimų. Pas man tikrai nėra daina po dainos. Yra sustojimai, kalbėjimai, pasakojimai, prisiminimai.
1: Tai žodžiu, prieš atlikdamas kūrinį dar kažkaip tai supažindinate su to kūrinio istorija, ar ne?
0: Būna ir taip, kad su kūrinio istorija, bet būna tiesiog kažkas norisi pabendrauti su žmonėm ir kalbėsi.
1: O kaip apskritai pats jaučiatės prieš koncertus ir kaip tas santykis su scena keitėsi? Galbūt mažiau jaudulio dabar yra išlikę?
0: Nu va, jūs viską žinot, tikrai taip. Anksčiau kažkaip būdavo ten labiau virpėdavai to scenoj, kaip epušės lapas, dabar gal mažiau, bet kad iš vis nesijaudintum, tai tikrai taip nėra. Vis tiek prieš kiekvieną koncertą jaudinėsi ir kartais tą garso repeticiją padarai per ilgą, o tas kartais tai ir dažnai, va ir šiemet, vakar mes visą dieną repetavom Ukmergėj ir kažkaip kalbėjom, kas pas mus gali būti vat, ištikti, kas, ką tikrai turim išvengti, vat, dabar turėsim koncertą Utenoj 24, taip ir aptarėm visi, kad vat, turim išvengti per ilgos garso repeticijos, kurioj tu nuvargsti ir tada jau ten negerai per koncertą. O koncertas mūsų trunka šiaip 2 valandas, tai vat vis tik reikia tas 2 valandas dar turėti kažką savy, kad ir kitam duot.
1: O kiek jums apskritai yra svarbus tas atgalinis ryšys, kiek svarbus, na, po to galbūt po koncerto dar susitikimai su klausytoju, kiek svarbu yra išgirsti jų vertinimus, pastabas ir panašiai?
0: Nu, tų vertinimų pastabų, tai kažkaip per daug ir galbūt svarbiau visas tas vat, po koncerto, tas tugi junti, kam tiko, patiko, kai žmonės prieina, žmonės kviečiu visada apsikabinti, jie ateina parašo, nes visada mes turim savo plokštelių knygų, kurias esu išleidęs. Taigi tu jauti visą tai, visą tą žmonių reakciją. Nu, aišku, kiekvienas geras žodis tave padrasina tolesniai kūrybai.
1: Na, kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai, paklausykime dar vienos jūsų dainos, o po jos mes jau pakalbėsime apie autobiografinę knygą.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po

šventą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: Vilniaus ritmu. O dabar pažvelgsime į mūsų svečio Kazimiero Jakučio autobiografiją. Ir ne veltui pažvelgsime, todėl kad jis pats apie ją pasirengęs pasakoti ir jau pasakoja savo naujoje knygoje Veidrodin pažiūrėjus. Ir tas veidrodis, kaip pats jau buvo prasitaręs, pasirodė esas ganas gilus iki senelio Justino istorijos ir dar nuo 1983 metų rašytų dienoraščių. Tai kodėl dabar, Kazimiera, atėjo laikas autobiografijai? Ir dar ne per anksti.
1: Tikrai, gal vaikėjų jau. Bet jeigu rimtai, kažkaip tai jau ir anksčiau ta mintis, vat, kažkaip noras užrašyti. Aš nežinau, kodėl. Mama kažkaip sakydavo, o jeigu aš mokėčiau rašyti, tai parašyčiau knygų apie savi. Tai būtų, žinai. Nu kažkaip, bet ar tai turi ką bendro? Nežinau, matyt, visi mes atsinešam iš tėvų kažkokius reikalus. Va, o man buvo tai senokai ta mintis ir aš niekaip vat, nesiryžau. Paskutinis toks paspyrimas buvo ta knyga, tai reikia būti man sažiningam, kad parašė man Jurgita Lieponė, rašytoja. Nu kaip, jokai tariant, aš diktavau ir rašė. Nu, ne diktavau, aš viską pasakojau. Mes ir taip seni draugai esame, Jonaviečiai abu, nu, Jonavoj pragyvenę, aš Jonavoj 25 metus pragyvenau, jinai turbūt daugiau. Tai ir va, tai jo žodžiai tokie, Kazimrai, tai kad va, kaip įdomu bus tavo anukam, pronukiam, reiškia, paskaityti, va, kuo gyveno proseneliai. Ir tada aš pagalvojau, kad koks būtų brangus man senelio dienoraštis, jeigu būtų. Jo yra palikti sąsiuviniai eilėraščių. Bet eilėraščiai, žinai, vis tiek ne biografija, ne pas, ne, ten visko nesužinosi. Ten po metaforom daug kas slepiasi. Ir, nu ir va tas buvo jos paskatinimas, kad va čia pronukiams bus ryžausi.
0: Tai tą knygą jūs ir rašėte daugiau savo šeimai, o ne plačiam skaitytojų ratui.
1: Pirmiausia, gal aš rašiau savo, paskui gal taip šeimai vaikaičiams, bet kadangi turiu savo gerbėjų būrį, kuriems esu įdomus savo dainomis, savo gal eilėrašiais ar apsakymais, kur irgi esu išleidęs knygą eilėrašių vieną apsakymų. Tai kodėlgi nepasidalinti, tikrai pasidalinsiu. Ir tuo labiau, kad turiu tą auditoriją, kuri ateina į koncertus. Daugiau jas niekur nebus, tik tai koncertų metu aš ją. Kažkaip man atrodo, kitur tai būtų kažkaip biški, kaip ir ne. Nu kaip aš čia dabar savo tą visą gyvenimą, va taip va, teiksiu kažkur tai knyginę ar dar kažkur dėsiu. Ne. Va, koncerte kažkaip mes jau ten tokia hebra, kur pasidarom kaip ir draugai, jau čia visi čia galima dalintis ir paslaptimis ir visokiais intimesniais dalykais.
0: O kaip pats dažnai atsiversdavote savo 1983 metų dienoraštį?
1: Kažkaip tradiciškai aš jį atsiversdavau daugiausiai, kai artėdavo mano įkurtos įmonės Lonas gimtadienis balandžio 30, tai prieš tai visada jau būna susiejimas ir tada reikia kažką tai prisimint, kaip kas buvo. Tai vat daugiausiai atsiversdavo būtent tai epiškai daliai, kaip aš įkūriau tą įmonę, kaip aš važiavau į Vilnių, kaip ją čia registravau, kaip ieškojau vardo variantų, ten tas galima, tas negalima. Tai vat tada daugiausiai. Bet kartais, aišku, ir šiaip paimdavau paskaityti, bet taip išsamei, kaip dabar, vat, nu, tai buvo reikalas, vat, reikia parašyti knygą, tai reikia prisimint viską.
0: O ar rašant knygą paaiškėjo, kad savo gyvenimą prisimenate visai ne taip, kaip kažkada buvo užrašęs tas jaunas Kazimieras?
1: Nu ką žinau, skaitai kažkaip grįžti į tuos įvykius,
0: Tiesiog man įdomu, koks tas jausmas yra skaityti keliasdešimties metų būtent senumo istorijas.
1: Kažką būni jau pamiršęs ir tai prisimeni su tokio žengeidimu. Aha, vat aš ir buvau pamiršęs, kad pirmam turbūt sūnui vežimuką pirkau Rygoj. Aš kažkaip vis atsiminiau, kad Maskvoj pirkau ir traukiniu parsiunčiau tokį gražų, mėlyną vežimuką su čia tokiam kvarbatkom. Bet pasirodo, ne, aš Maskvoj pirkau čia antram ar trečiam sūnui, o pirmam pirkau Rygoj pasirodo. Ir ten daviau dar 10 rublių sandėlininkui, kuris ten įleido, praleido ir kaip tyčia paskutinis vežimukas atiteko man, kurį atsivežiau traukiniu pats ir parvairavau jį iš stoties kokius 2 ar 3 kilometrus besitreniruodamas, kaip vežiuosiu jau naujagimį. Tai vat, buvau net pamiršęs vat, tokį faktą.
0: O kiek apskritai drąsiai jūs tame dienoraštyje atsiskleidėte? Ar daug dalykų apie save nutylėjote, nes na, nepatogu tiems patiems vaikaičiams apie tai galbūt pasakot?
1: Nu, kad ten daug yra tokių atvirų vietų, kurių dar aš niekam ir nepasakojęs, nebuvau ir kalbėjęs. Bet jeigu sakyčiau, kad aš viską papasakojau, tai būčiau neteisus. Aš manau, kad kiekvienas turim kažką pasilikti ir turėti tik tai savo, nu, kitaip neįsivaizduoju.
0: Ir kas padiktavo to dienoraščio pavadinimą, jūsų autobiografinės knygos pavadinimą, veidrodin pažiūrėjus, kodėl būtent taip?
1: Nebuvo sunku, nes mano senelis buvo, nu, šiuolaikinė terminė reiktų vadinti turbūt bardas, nes jis kūrė pats savo eilėraščius, versdavo jas dainomis ir tuo savo įlėržius vaikščiodamas po kaimą dainuodavo. Tai ir vienas iš jo surastų eilėrašių mano, jos asiuvini, kuris, įsivaizduočiau, turi tokią kaip ir išliekamąją jau, nors šiek tiek išliekamąją vertę, tai veidrodin pažiūrėjus pavadinimu, kuriame jis rašo apie, nu tada rašytas turbūt jam apie 60 metų grubiai, įsivaizduoju, tai ir jis rašo, kaip veidrodis bara, kad ant veido randas žymės raukšlės. Tai to, ir jis tokia metaforinė prasme turi tas veidrodin pažiūrėjus, tai pažiūrėjimas vat, į save lygtai. Ir sutampa su to jo eilėrašio pavadinimu ir su daina, kuri irgi yra mano, jau mano sukurta melodija, jo tam eilėrašiui veidrodin pažiūrėjus. Taip kad nesunku buvo.
0: Ar kas nors iš jūsų artimųjų jau perskaitė tą jūsų knygą autobiografinę?
1: Ir niekas.
0: Niekas dar neperskaitė.
1: Niekam nerodžiau.
0: Dar niekam nerodė, todėl per ankstyvas būtų klausimas, kokių sulaukėte reakcijų ir vertinimų, ar ne?
1: Nu, bus
0: taip, reakcijų. Taip, be abejo, kad bus.
1: Ir taip jaučiu ir matau, kad ir laukiama yra, ir su tokiu net kai ko ir nerimu laukiama gliktai.
0: Na, tai be abejo, nes turbūt kai kam ir apie save teks šį veitą paskaityti.
1: Nu, turbūt teks.
0: Ką gal, mes paklausykime dar vienos jūsų dainos.

0: Vilniaus ritmu. Kągi atėjo metas paskutiniai mūsų pokalbio daliai su mano šios dienos svečiu Kazimieru Jakučiu. Ir paskutinėje mūsų pokalbio dalyje norėčiau vėl knygą ir muziką sujungti, nes vartant senus dienoraščius sugrįžo ne tik tai prisiminimai, iš jų atsirado ir naujų dainų. Tai iš to dienoraščio jau lyg ir buvo užsiminęs, kad keletas išėjo, tai priminkit, kiek tų naujų dainų būtent tą dienoraštį rašant autobiografiją. Knygą rašant išlindo į dienos šviesą jau dainų pavidalu.
1: Tai kad va ir šita va, kur ką tik nuskambėjo namai, tai dienoraštį radau eilėraštį, skaudų eilėraštį, kaip aš vat 28 metai, man aš įsivaizduoju, aš iš namų išėjau gyvenimą, man kažkaip nelabai paruoštas ir kažkaip savarankiškai gyventi, vat išėjęs ir labai norėjau ištrūkti iš tos, aš esu pirmoji kartą nuo Žagrės, iš gražaus vienkiemio apaugusio miškais, bet ten mes vat išaugom tokia, aš įsivaizduoju, kaip inkubatorių, ten tokia drausmė bažnyčia ir vat kažkaip tai. Bet šovėm mes į tą miestą su broliais kaip kulkos iš namų. Bet vat nelabai matyt, buvom paruošti ar pasiruošę tam savarankiškam gyvenimui. Ir aš įsivaizduoju išėjęs vat, į tą savarankišką gyvenimą, aš nelabai mokėjau. Ir tas eilėraštis, vat, tai yra kaip aš naktis ir grįžtu namo, ir niekaip negaliu grįžti namo. Vat, ten, ir tą vietą aš ir dabar atsimenu, važiuodamas visą laiką prisimenu, kur aš ten sustodavau ir apsisukiu ir vėl atgal gyvenimą kabutėse, o namo niekaip negali pareiti. Ir ten toks eilėraštis apie jau rytą, saulė teka, ten gelžkelis Jonavoj toks yra traukinys dunda ir kaip va, po to traukiniu gal čia būtų ir pabaiga ir baigtųsi visos kančios. Tai vat iš to radęs eilėraštį, aš jį čia pertvarkiau, perrašiau, atsirado melodija ir vat namai, kur tie mano namai, reiškia. Tai apie namus, kuriuos tu labai gera turėti, bet ar mes visada juos turim, ar mes turim tik tai sienas, ar namai turbūt mums visiems yra kažkas daugiau negu sienos ir durys užrakintos. Tai, nu va, ir daina apie tai, vat, kimusi iš dienoraščio.
0: Šiaip jūsų kūryboje labai daug yra melancholijos, liūdesio, tokio gilaus emocinio išgyvenimo, o ar daug dainų kūrėte iš didelio džiaugsmo?
1: Nu, kad aš net nežinau, gal jų net nėra iš didelio džiaugsmo.
0: O kodėl taip atsitiko?
1: Nežinau. Negaliu atsakyti, tai yra kaip yra. Nu. Yra kažkur vat, nesenai Ignalinoj grojau ir sakau, nu gerai, vieną dainą linksmą padainuosiu. Vaizdėk jaunystę, čia ne mano žodžiai, bet žmonės klauso ir sako, nu tai kad čia irgi. Ar čia sako labai linksma, kad čia sako irgi nieko gero, nieko linksmo. Nors žodžiai važydėk, žydėk, jaunystė vienkartinė, tu gėlė, kai pradės veideliai vysti, nieks tavęs nenugalės. Nu, man atrodo, jau čia linksma, bet nu, ir pats jokiuosi, žinai, bet gal ir nelinksma.
0: O apskritai, ar žmonės tose dainose kažkiek savęs irgi atranda?
1: Nu, tai manau taip, nes o kaip kitaip jie tada ateitų į tos į koncertus, kaip jie tada koncertui pasibaigius, kažkaip mano koncertui pasibaigius, ten paskutinė daina Aukštaitijos dangui, aš prašau visus atsistoti, pagerbiant Aukštaitiją, nes pats esu Aukštaitis iki kaulų smegenų, ir tada vat kažkaip nu, žmonės ir nelabai skirstosi, ir vis tiek stovi, ir šiau ten sakau, einam namo, mišės baigtų. Tai manau, kad tikrai jaučia, kad tikrai priima. Nu, kitaip būt negali.
0: Na, knygoje jūs galite paaiškinti aplinkybės, žmonės, datas, įvykius, pateikti galbūt jau savo vertinimą iš šių dienų perspektyvos, o dainoje turite tik tai kelias minutes. Tai o kuris vis tik tai būdas jums leidžia pasakyti daugiau? Na, galbūt daina, nors ir ta trumpa, bet joje koncentruotai galima sutalpinti labai labai daug, dar gerokai daugiau nei knygoje.
1: Jo, jo. Manau, kad taip. Ir tas, tava, tas raiškos būdas kaip daina man yra priimtinesnis. Nes ten, nu, va čia, čia kaip, kaip kažkas koncentratas yra ir paskui atskiesta. Čia daug vandenėlio, daug pilstimo, daug darbo reikia perskaityti, ne? O gali kažką pajūsti, o gali ir ne, gali vidury čia pavarkti ir numesti šoną, o tris minutės dainą paklausyti, jeigu užkabino pirmie akordai, tai gali ir paklausyti. Ir, ir tas metaforų kalba vis tiek ir žodžiuose, bet ne tik žodžiuose, pačioje energetikoje dainos. Kiekviena daina turi savo energiją, kuri vat, gali būti priimta kaip, kaip, kaip mano.
0: Na ir pabaigai tada papasakokite, kur ir kada klausytojai galės su jumis susitikti.
1: Tai koncertų turas prasideda praktiškai tradiciškai vidurį spalio, tai šį kartą 11 spalio Pagulby ir baigėsi visada Kalėdų antrą dieną Anykščiuose, o tame tarpe dar 11 koncertų, tai ir Palangoj, ir Skuode, ir Telšiuose, Ignalinoje, Taujėnų dvare, Birštone, Kaune.
0: Tai sekti afišas?
1: Nu, Facebook'e viskas.
0: Facebook'e. Kągi, ačiū, kad šią valandą buvote su mumis. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną viešėjo atlikėjas ir dainų autorius Kazimieras Jakutis. Ačiū, kad buvot su mumis.
1: Ačiū, kad klausėt.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Dirbtinis intelektas Lietuvai gali tapti ne tik iššūkių darbo rinkai, bet ir priemonę spręsti vis didėjantį darbuotojų trūkumą. Vytauto didžiojo universiteto docentė, ekonomistė Eglė Stonkutė atkreipė dėmesį, kad visuomeniai senstant ir mažėjant darbingo amžiaus žmonių, vienam darbuotojui teks sukurti vis daugiau ekonominės vertės. Čia svarbus gali būti dirbtinis intelektas, leidžiantis automatizuoti rutinines užduotis ir didinti darbo našumą. Pasak ekonomistės, ateityje svarbiausias klausimas bus jau ne tai, ar žmogus naudojasi dirbtiniu intelektu, o kaip efektyviai geba jį pasitelkti. Kartu vis vertingesni gali tapti sunkiau automatizuojami žmogaus gebėjimai – kritinis mąstymas, sprendimų priėmimas, lyderystė ir empatija. Ateinančią naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus bus 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus bus 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 9, dieną 13 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Lietuvos finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragina vyriausybę mažinti administracinę naštą ir atsargiau į nacionalinę teisę perkelti ES reguliavimą. Susitikime su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, jie teigia, kad sektoriaus augimas lėtėja, todėl Lietuvai svarbu daugiau dėmesio skirti inovacijoms ir naujų finansinių produktų kūrimui, o ne papildomiems reikalavimams. Tarp aktualiausių klausimų būsimi pinigų plovimo prevencijos reguliavimo pokyčiai ir verslo įtraukimas juos rengiant. Vyriausybė savo ruoštų žada siekti, kad perkeliant ES teisę, Lietuvoje nebūtų kuriamas perteklinis reguliavimas. Norintiems dar spalį atgauti dalį antrojoje pensijų pakopoje sukauptų lėšų svarbi rugsėjo 30-oji. Iki šios dienos savo pensijų kaupimo bendrovei pateikus prašymą pasitraukti iš kaupimo, pinigai turi būti pervesti per pirmasias 10 spalio darbo dienų. Šiemet iki spalio 14-osios. Prašymus pateikus nuo spalio 1-osios jis jau pateks į ketvirtojo ketvirčio prašymų grupę, todėl lėšos bus išmokamos sausį. Pasitraukus žmogui išmokamos jo paties sumokėtos įmokos ir investicinis prieaugis, o valstybės ir sodros įmokų dalis paverčiama papildomai sodros pensijos apskaitos vienetais. Skubėti apsispręsti nebūtina, pereinamasis laikotarpis, per kurį galima pasitraukti iš antrosios pakopos tęsis iki 2027 metų pabaigos.

Sözsüz FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Vilniuje baigama Jono Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija. Atnaujinta gatvės ir šaligatvių danga, įrengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentiekis, su abiem kryptimis atsirado dviračių juostos. Nuo rugsėjo 23-osios Jono Basanavičiaus gatvė abiem kryptimis vėl važiuos 6 ir 12 maršrutų troleibusai. Į įprastą trasą Lazdinėlių kryptimi grįž 21 maršrutų autobusai, taip pat naktiniai N2, N8 ir N9 autobusai. Pavienius eismui netrukdančius darbus gatvėje planuojama užbaigti iki spalio pabaigos. Vilniaus rotušės atnaujinimas artėja prie pabaigos. Visi darbai turėtų būti baigti dar šio rudens pabaigoje. Pastato vidus atnaujintas jau gegužę, o dabar baigiami išorės darbai. Restauruotas fasadas, langai ir architektūrinės detalės, įrengti stoglangiai, tvarkomas stogas ir šiltinama palėpė. Dar liko įrengti dalį apšvietimo, sniego gaudytuvus, apsaugą nuo paukščių, neužšalančią lietvamžių sistemą ir vaizdo stebėjimo kameras. Vienas svarbiausių Vilniaus istorinių pastatų kapitalinis remontas ir restauravimas kainuos beveik 4 milijonus eurų.
1: Vilnius FM, radijas, kuris įkvepia.

Vilniaus ritmu. Rytoj rugsėjo 22-ąją minint tarptautinę dieną be automobilio Vilniuje viešasis transportas bus nemokamas. Visą dieną be bilieto bus galima važiuoti miesto autobusais ir troleibusais, taip pat elektriniais laivais. Bilieto aktyvinti nereikės. Kai kuriuose vakarinėse kelionėse keleivių laukia ir gyvos muzikos koncertai. Jie vyks trečiajame troleibuse bei 53 ir 43 maršrutų autobusuose. Dieną be automobilio vilniečiai kviečiami bendalį įprastų kelionių automobilių pakeisti viešojų transportų, dviračių ar ėjimų pėsčiomis. Karoliniškių poliklinika vilniečius kviečia sveikata pasirūpinti ne gydytojų kabinete, o bendruomenės vakare po atvirų dangumi. Rugsėjo 29-ąją nuo 17 valandos poliklinikos vidinėme kiemelyje bus galima nemokamai pasitikrinti regėjimo aštrumą, o pastebėjus jo pablogėjimą iš karto užsiregistruoti oftalmologo konsultacijai. Vakare taip pat vyks Edmundo Kučinsko koncertas. Renginys nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl būtinai iš ankstinė registracija.

0: Vilniaus ritmu. Daugiau kaip 2700 Vilniaus universiteto alumnų, jų artimųjų ir universiteto bendruomenės narių savaitgalį susitiko trečiajame alumnų festivalyje. Vienu pagrindiniu renginio akcentu tapo diskusija apie tai, koks universitetas turėtų būti artėjant jo 450 metų jubiliejui. Kalbėta apie kritinio mąstymo svarbą dirbtinio intelekto laikais, mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei universiteto atvirumą visuomeniai. Festivalio dalyviai taip pat galėjo sugrįžti į savo buvusią studijų erdvę, o renginį užbaigė bendras studentų himno Gaudeamus igitur giedojimas ir grupės Biplan koncertas. Lietuvos mokyklos kviečiamos varžytis dėl teisės saugoti šiemet Gedimino pilies bokštę plevėsiančią trispalvę. Konkurse vėliava mokyklai bendruomenės turėjo sukurti savo simbolinę vėliavą, parodančią, ką joms reiškia pilietiškumas. Paraiškas galima teikti iki lapkričio 14-osios, o nuo lapkričio 19-osios už mokyklų darbus galės balsuoti ir visuomenė. Galutinį rezultatą 70% lems komisijos vertinimas, 30% visuomenės balsai. Galėjusiai mokyklai per Lietuvos vėliavos dieną bus perduota visus metus Gedimino pilies bokštė plevesavusi Lietuvos trispalvė.
1: Vilnius FM. Pasigarsi.
2: Reklama.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Vilniuje kasdien gimsta naujos idėjos, planai ir verslai. Mes tikime, geriems sumanimams galimybių yra. Magnus Magnus Kredito Unija.
2: Reklama.
1: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Vilniaus ritmu. Viena seniausių Vilniaus gatvių, vos 280 metrų ilgių Trakų gatvė, rugsėjo 24-ąją atsidurs istorikų ir paveldos saugininkų dėmesio centre. Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyks nemokamas renginys Trakų gatvės paveldo dialogai, kuriame bus pasakojama, kaip per šimtmečius keitėsi šios gatvės pastatai ir jų paskirtis. Lankytojai išgirs apie pačios Trakų gatvės istoriją, Šventos Kotrynos bažnyčios virsmą kultūros erdve, Tiškevičių paveldą bei šiuolaikinius būdus istorinį pastatams pritaikyti. Programoje taip pat numatyta paroda, edukacinis žaidimas ir ekskursija apie stiprias moteris. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia praktiškai išbandyti fluxus, meną, kuriame įprastos kasdienybės taisyklės paverčiamo žaidimu. Nuo spalio 9-osios čia vyks 8 nemokami edukaciniai vakarai, fluxus praktiškai žaisk su taisyklėmis, kuriuos ves fluxus tyrinėtojas Mantas Kuginis. Dalyviai susipažins su fluxus koncertais, leidiniais, žaidimais, viešosiomis akcijomis ir net gyvenimo ritualais, o norintieji galės patys įsitraukti į eksperimentus bei netikėtumus. Užduotis. Dar prieš prasidedant ciklui rugsėjo 25-ąją rengiamas įvadinis susitikimas apie Jurgio Mačiūno fluxus idėjas. Visi renginiai nemokami, tačiau būtina iš ankstinė registracija. Šiandien tiek, nuo 18 valandos jūsų dėmesio laukia verslo sostinė, o aš Jūratė Pilibaitinė su jumis atsisveikinu iki rytojaus.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje, vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių.

autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Prašom.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Vilnius FM 104.3.
3: Leidykla Vaga rekomenduoja. Laura Bajorskaitė. 300 klausimų ir atsakymų apie miegą. Aiškus, mokslo pagristi patarimai, kaip geriau išsimiegoti ir lengviau keltis. Ši knyga padės suprasti miegą paprastai ir praktiškai, be sudėtingų teorijų. Jau knyginuose Vaga ir vaga.lt.
4: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Vilnius FM.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.